0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 28. julsko izdanje.
0: Info 5.
1: Na području Federacije Bosne i Hercegovine danas dan žalosti. Federalno ministarstvo financija objavilo je dva javna poziva za dugoročno kreditno zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 100 miliona konvertibilnih maraka. Sutra sjednica Gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera. Krajem jula, početkom augusta, isplata penzija sa povećanjem od 3,5%. Korisnici prihvatnog centra Duje danas su imali radno-okupacionu terapiju branja šljiva u voćnjaku.

0: porodice Dulić. Informacije iz svijeta sporta i prognoza vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 5.
0: Federalno ministarstvo financija objavilo je dva javna poziva za dugoročno kreditno zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 100 miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o drugoj i trećoj tranši kredita, od kojih svaka iznosi 50 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta obuhvaćenim programom kapitalnih transfera Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu za ovu namjenu planirano je ukupno 150 miliona konvertibilnih maraka domaćeg dugoročnog zaduženja, saopšteno iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra je planirana sjednica Gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera. Više informacija donosimo u nastavku. Redovna sjednica hitnog karaktera planirana je u srijedu sa početkom u 8 sati. Dnevni red čine dvije tačke. Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica.
2: Redovnu sjednicu hitnog karaktera, budući da znamo evo, da je u mjesecu julu neki kolektivni godišnji, ali zbog potreba koje su iskazane u ovom periodu strane direkcije kantonalnih cesta Tuzlanskog kantona, sazvali smo redovnu sjednicu hitnog karaktera. Radi se o odluci o utvrđivanju javnog interesa vezano za izgradnju kružnog toka kod BKC-a. Kolegi smo održali i utvrdili smo znači da evo možemo održati sjednicu 29.7. sa početkom u 8 sati. Osim ove tačke naći se još jedna tačka dnevnog reda, to je odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora javnog preduzeća veterinarska stanica d.o. Gračanica, tako da evo mislimo da nije neki zahtjev od dnevni red, ali smo bili na visini zadatka i zbog same potreba i hitnosti radi izdavanja određenih dozvola smo sazvali sjednicu kako bi gradsko vijeće dalo saglasnost o utvrđivanju javnog interesa da ne bi bilo onaj do nas što se tiče same izgradnje tog infrastrukturalnog objekta.
0: Koje informacije imate od direkcije regionalnih cesta kada je riječ o izgradnji kružnog toka kod BKC-a?
2: Pa evo iskren da vam budem, ja sam dobio od službi da je došao do opisi da se radi o hitnosti na izdavanje određene dokumentacije za početak radova, tako da evo nisam zalazio zaista u dubinu tog, sad ćemo kroz materijale proći. Više je proceduralnog onaj karaktera nego neki drugi stvari. Službe su, koliko sam u toku, sugerisale na određene stvari i bili su na sastanku u direkciji cesta, utvrdili su određene nejasnoće, našli kompromis i evo sve je pripremljeno za sjednicu koja će se održati u srijedu.
0: Po programu rada gradskog vijeća u mjesecu augustu planirana je redovna sjednica.
1: Info 5.
0: Krajem jula 2026. godine, odnosno početkom augusta, očekuje nas isplata penzija za ovaj mjesec, a koja se sa posebnom pažnjom prati u bosansko-hercegovačkoj javnosti. Nakon što je prvo usklađivanje izvršeno 1. januara, koje je iznosilo 11,2%, očekuje se i drugo usklađivanje koje je planirano za 1. juli, odnosno julsku penziju koja će biti isplaćena početkom augusta u iznosu od 3,5% sa povećanjem saopćena iz zavoda Pio Mio. Korisnici prihvatnog centra Duje danas su imali radnu okupacionu terapiju branja šljiva u voćnjaku u porodici Durmić. Više informacija donosimo u nastavku. Porodica Durmić iz Dobo Istoka već dugi niz godina za korisnike prihvatnog centra Duje donira šljive, govori prijatelj prihvatnog centra Mirsad Durmić.
3: Tradiciju koju mi gajimo danas, odnosno već 14 godina, je nešto što porodica Durmić pokušava da svojim primjerom pokaže i drugima šta je to što treba da činimo za osobe sa posebnim potrebama, a ujedno je to na neki način naša obaveza prema Emausu da budemo uz te ljude koji svakodnevno rade i trude se da tim štićenicima koliko toliko omoguće normalan život i pored svih poteškoća koje oni imaju. Mi smo svoj voćnjak od prvog dana pa do danas odlučili da svake godine ponudimo baš njima i mislimo da su to najbolji i najdraži gosti koji se mogu pojaviti u našem voćnjaku. Želim da kažem da ovo što mi radimo nema nikakvu materijalnu vrijednost, da je jednostavno to duhovno zadovoljstvo koje

0: mi osjetimo i koji oni osjete kroz tu svoju radnu terapiju koju prevedu jedan dan ovdje sa nama, doživljaj koji se ne može ničim platiti, ničim namiriti, niti se može ponoviti. Ono što želim da kažem, da onaj ko dođe i ko provede dan sa tim ljudima, trebao bi možda da bar jednom godišnje ode i do bolnice i do groblja, pa i do njih, da bi shvatio koliko je njegov život dobar i koliko je čovjek bogat kada je zdrav i kada živi normalnim jednom životom sa svojom porodicom.
1: Almir Mešić već 7 godina dolazi u voćnjak porodice Durmić.
2: Puni 7 godina, evo je 7. godina kako ovaj gazda pomaže s ovim štivama centru i tako. Uglavnom svake godine dođemo, naberemo i to sve ide u prihvatni centar za štićenike. Želio bi se nadovezati na gazdu da je čovjek okej i da, mislim, ne treba puno pričati ovako u ljepotu, što kažem, to se može, ne može se platiti, znači sad nude i blago i razumijete, malo sam uzbuđen, eto, pa nemojte me krivo shvatiti. Voće se dijeli korisnicima, za ručak se dobije, poreda se lijepo po svakom stolu, to je sve, većinom ide za njih, za nas u stvari, ne za njih, jer ja sam korisnik, tako da uglavnom to je većinom mi konzumiramo i kao i ostalo, što imamo dole, paprike, paradajz i kastavci i šta. Da,
1: je li se to možda napravi i neka tegla džema?
2: Pa za to sad, imamo mi džem, gospođo, za doručak imamo isto džem, kako vi kažete, i margarin, i nekad je evrokrem, nekad je salama za ručak, su nekad, evo sad počeo, pošto je ta sezora, ima punjene paprike, pa paradajz salata, krastavci, grah, pite. Što se tiče hrane, mislim, kad pogledate svu situaciju u svijetu, kako su ljudi bez vode, bez hrane, bez pića, bez ovoga i onoga, kako jadni ljudi pate, mislim da se nema šta pričati onda što se tiče centra.
1: Kako nam je kazala Ajna Bulić, pedagog, psiholog u prihvatnom centru Duje, bila je ovo aktivnost u sklopu radno-okupacione terapije, a uz sve to boravili su u prirodi, na čistom zraku i na kraju sladili se ukusnim voćkama.
3: Ovo je već tradicionalan jedan događaj, jer godinama unazad gospodin Mirsa Durmić pozove naše korisnike i nas uposlenike da dođemo ovdje da oberemo šljive, da se druži, da jednostavno oni se osjećaju radno sposobni i da doprinesu i samom svom boravku ovdje. Šljive se poslije nosi u prihvatni centar gdje bude raspoređeno na sve korisnike, na 480 korisnika koji borave. Korisnici prije svega što se osjećaju radno aktivno i radno sposobno, vole da dođu, da se maknu ovako u mir, u tišinu, u prirodu, što naravno na svakog od nas to djeluje, tako i na njih. I sad sam već rekla, mi se zahvaljujemo gospodinu Mirsadu Durmiću, što je već to nekako postala tradicija i mi to već svi očekujemo da će se dogoditi i budemo eto prvi koji krenu sa berbom tišljiva.
1: Ovo je 14. godina kako štićenici prihvatnog centra Duje beru šljive u voćnjaku porodice Durmić.
4: Info 5.
1: U sportskom bloku govorimo o odbojci i košarci, pripremio Adnan Džav.
5: Bivša igračica ženskog odbojkaškog kluba Gračanica Ema Čabrić je dobila je poziv na pripreme ženske U20 odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ema se našla na užem spisku reprezentativki koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na predstojećem Balkanskom prvenstvu u Mostaru. Ovo je rezultat njenog dugogodišnjeg rada, truda, discipline i velike ljubavi prema odbojci. Ponosni smo što naš klub ima igračicu koja je svojim zalaganjem zaslužila priliku da obuče dres reprezentacije i predstavlja naš grad, naš klub i našu državu. Draga Ema, odsrtati čestitamo na ovom velikom uspjehu. Želimo ti mnogo sreće na pripremama, uspješan rad, dobro zdravlje i da dostojanstveno predstavljaš boje Bosne i Hercegovine. Sigurni smo da je ovo tek početak još većih uspjeha u tvojoj sportskoj karijeri. Cijela porodica Žok Gračanica je uz tebe. Stoji u objavi na Facebook stranici ženskog odbojkaškog kluba Gračanica. Inače, ženska odbojkaška reprezentacija do 20 godina okupila se u Mostaru gdje je započela pripreme za Balkansko prvenstvo koje će od 19. do 23. augusta biti održano upravo u gradu Danereti. Riječ je o jednom od najznačajnijih takmičenja za mlađe uzraste u regiji koje ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027.

0: prvenstvu će nastupiti 9 reprezentacija članica Balkanske odbojkaške asocijacije. Tako će bosansko-hercegovačke reprezentativke u Mostaru provesti gotovo mjesec dana priprema pod vodstvom selektorice Ilijane Dugandžić i trenera Saše Slijepčevića, kako bi što spremnije dočekale početak priprema. Posebnu vrijednost ovom sportskom događaju daje činjenica da će Mostar prvi puta biti domaćin međunarodnog odbojkaškog turnira ovakvog ranga, ujedno i prvog takmičenja ove razine koje se održava na jugu Bosne i Hercegovine. Organizacija prvenstva predstavlja značajan iskorak u razvoju odbojke te potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima kapacitete za organizaciju velikih međunarodnih sportskih događaja. Domaćin prvenstva je Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine, dok je tehnički organizator sveučilišni odbojkaški klub Mostar. Balkansko prvenstvo biće prilika da se Bosna i Hercegovina predstavi kao kvalitetan organizator velikih sportskih takmičenja, ali i da mlade BH odbojkašice pred domaćom publikom naprave prvi korak prema plasmanu na Evropsko prvenstvo 2027. godine. Muška juniorska košarkaška reprezentacija večeras protiv Gruzije u 20 sati i 30 minuta igra posljednji susret grupe D Evropskog prvenstva B divizije. Našim mladim košarkašima pobjeda je neophodna kako bi izborili plasman u četvrtfinale, dok bi u slučaju poraza igrali za plasman od 9. do 16. mjesta. U dosadašnjem toku turnira naša selekcija upisala je 2 pobjede i 1 poraz. Na otvaranju turnira savladala nas je Mađarska 93-82, a zatim su uslijedila 2 bitna trijumfa. BH juniori najprije su savladali Sjevernu Makedoniju, a zatim su ubjedljivo pobjedili vršnjake iz Švedske sa 20 poena razlike. Njihov večerašnji protivnik Gruzija trenutno je na maksimalnom učinku sa 2 pobjede iz 2 susreta. Slavili su protiv Sjeverne Makedonije i Švedske, a pobjednik večerašnjeg meča sasvim sigurno će izboriti plasman među 8 najboljih reprezentacija evropske smotre B divizije.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Ivan Serlo i Sokolac 24, Bugojno, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 28, Livno 29, Bihać i Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina, Sanski most i Zenica 31, Prijedor 32, Trebinje 34 i Mostar 35 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju za ovo nam 28. julsko izdanje. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dević. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: košarkašima pobjeda je neophodna kako bi izborili plasman u četvrtfinale, dok bi u slučaju poraza igrali za plasman od 9. do 16. mjesta. U dosadašnjem toku turnira naša selekcija upisala je 2 pobjede i 1 poraz. Na otvaranju turnira savladala nas je Mađarska 93-82, a zatim su uslijedila 2 bitna trijumfa. BH juniori najprije su savladali Sjevernu Makedoniju, a zatim su ubjedljivo pobjedili vršnjake iz Švedske sa 20 poena razlike. Njihov večerašnji protivnik Gruzija trenutno je na maksimalnom učinku sa 2 pobjede iz 2 susreta. Slavili su protiv Sjeverne Makedonije i Švedske, a pobjednik večerašnjeg meča sasvim sigurno će izboriti plasman među 8 najboljih reprezentacija evropske smotre B divizije.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Ivan Serlo i Sokolac 24, Bugojno, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 28, Livno 29, Bihać i Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina, Sanski most i Zenica 31, Prijedor 32, Trebinje 34 i Mostar 35 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju za ovo nam 28. julsko izdanje. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dević. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Predstavnički dom parlamenta federacije usvojio je ključne zakone za ulazak Bosne i Hercegovine u jedinstveno područje plaćanja u eurima. Zakoni su ranije usvojeni u Domu naroda, što znači da su ispunjeni uslovi za predaju zahtjeva za pristupanje SEPI. Usvojen je i zakon koji predviđa uvođenje boračkog dodatka. Svi borci koji su proveli duže od godinu dana u armiji, MUP-u Republike Bosne i Hercegovine i HVO-u, dobijat će od 16 do 60 maraka. Mjesečno. Sjednica gradskog vijeća Mostar otkazima u Jasti međusobno su se optuživali, dok su radnici protestovali ispred zgrade. Njima je podršku pružio i veći broj građana, koji traže da se odluka o otkazima stavi van snage. Govore predsjednik sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona Fikret Dedović i radnik Edin Sukić.
1: Ovo je čitava država i Evropa i svijet znaju o nepravdi koja je učinjena radnicima javnog preduzeća komunalno. Da stave van snage, urade sve što je u njihovoj moći, da stave van snage odluku VD direktorice Jandrake Sjekić u otkazu. Ono što smo dobili jeste nalaz kantonalne inspektorice koja je utvrdila niz nepravilnosti prilikom disciplinskog postupka donošenja odluke o otkazima 22 terenska radnika javnog preduzeća komunalno. Znači mi imamo crno na bijelo.
2: Ja sam radnik koji je dobio otkaz koji se nalazi na bolovanju od 13.5. imao sam infrakt i otac sam na bolovanju. Gospođa direktorica, po čijem nalogu, po svom ili nečijem, ne znam, nija, uglavnom 28 godina radim u ovoj firmi, uskratila mi je pravo na moje liječenje, znači uskratila mi je pravo na moj život.

Tvoja FIS Plus sedmica od 23. do 29. 7. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Servis za ručavanje 18/1 samo 32,90. Tobogan Intex samo 90.

0: 48,90. Luster Ena, samo 44,5 km. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.
4: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

jutro. Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica. 6:27, ja vjerujem da vi uživate uz ovu ugodnu i lijepu muziku na frekvencijama našeg radija. U nastavku našeg programa govorimo o izboru predsjednika i zamjenika biračkih odbora. Objavljen je javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član stranke, niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije, organizacije da je financijski povezan sa političkom strankom, ne smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoju dužnost na politički nepristrasan način. Kompletan konkurs možete pronaći na portalu našeg radija. Još jednom vas podsjećamo da od 8 sati uživo možete pratiti prenos redovne sjednice gradskog vijeća našeg grada hitnog karaktera. A opširnije o sjednici gradskog vijeća govorimo u našoj redovnoj rubrici Aktuelno od 7:30. Više informacije doznaćemo od Mirza Okića, predsjedavajućeg gradskog vijeća Gračanica.

stop. I sada... Pjevaj pjesmu. Tvoje male sobi, jedno jutro ludo zaplesale.

Još jednom želimo vam dobro jutro, pratite jutarnji program iz produkcije našeg radija, izdanje srijeda 29. juli. Federalno ministarstvo financija objavilo je dva javna poziva za dugoročno kreditno zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 100 miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o drugoj i trećoj tranši kredita, od kojih svaka iznosi 50 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta obuhvaćenih programom kapitalnih transfera Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za

a ovu godinu za ovu namjenu. Planirano je ukupno 150 miliona konvertibilnih maraka domaćeg dugoročnog zaduženja, saopšteno iz Federalnog ministarstva financija. U nastavku našeg jutarnjeg programa informacija za naše penzionere, naime početkom mjeseca augusta očekuje nas isplata penzije za ovaj mjesec, a koja se sa posebnom pažnjom prati u bosansko-hercegovačkoj javnosti. Nakon što je prvo usklađivanje izvršeno 1. januara, koje je iznosilo 11,2%, očekuje se i drugo usklađivanje planirano za 1. juli, odnosno julsku penziju koja će biti isplaćena početkom mjeseca augusta u iznosu 3,5%, saopćeno je iz Zavoda PIO.

Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi, magazinu,

0: Sultan grada. Servisne informacije.
1: Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona, u protekla 24 sata na području našeg kantona javni red i mir narušen je 3 puta. Kada je riječ o kriminalitetu, registrovano je 7 krivičnih djela. Na cestama našeg kantona u protekla 24 sata dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća, evidentirana su i 3 ostala manje bitna događaja. Iza gračaničkih policajaca, ali i vatrogasaca je mirna noć bez intervencija. Nadajmo se da će biti mirno i tokom današnjeg dana. Službenici hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata obavili su ukupno 72 pregleda, od toga je 9 povreda, 11 osoba upućeno u opću bolnicu u Gračanicu, a 9 osoba je upućeno u Tuzlu na Univerzitetsko klinički centar. U općoj bolnici u Gračanici u protekla 24 sata obavljeno je ukupno 209 pregleda, od toga je 14 osoba zadržano u opću bolnicu u Gračanici, a 2 osobe su upućene u Tuzlu na Univerzitetsko klinički centar. Radioservis završavamo prognozom vremena. Danas se očekuje sunčano i toplo vrijeme sa dnevnim temperaturama koje se prognoziraju oko 35 stepeni.

0: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dejer.
2: Dobro jutro, danas je planirana sjednica Gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera. Početak sjednice planiran je sa početkom u 8 sati. Više informacija donosimo u nastavku. Redovna sjednica hitnog karaktera planirana je u srijedu sa početkom u 8 sati. Dnevni red čine dvije tačke. Mirza Ogić, predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica.
3: Redovnu sjednicu hitnog karaktera, budući da znamo ovo da je u mjesecu julu neki kolektivni godišnji, ali zbog potreba koje su iskazane u ovom periodu strane direkcije kantonalnih cesta Tuzlanskog kantona, sazvali smo redovnu sjednicu hitnog karaktera. Radi se o odluci o utvrđivanju javnog interesa vezano za izgradnju kružnog toka kod BKC-a. Kolegi smo održali i utvrdili smo, znači, da evo možemo održati sjednicu 29.7. sa početkom u 8 sati. Osim ove tačke naći se još jedna tačka dnevnog reda, a to je odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora javnog preduzeća Veterinarska stanica d.o. Gračanica, tako da evo mislimo da nije neki zahtjevan dnevni red, ali smo bili na visini zadatka i zbog same potreba i hitnosti radi izdavanja određenih dozvola smo sazvali sjednicu kako bi Gradsko vijeće dalo saglasnost o utvrđivanju javnog interesa, da ne bi bilo onaj do nas što se tiče same izgradnje tog infrastrukturalnog objekta.
2: Koje informacije imate od direkcije regionalnih cesta kada je riječ o izgradnji kružnog toka kod BKC-a?
3: Pa evo iskren da vam budem, ja sam dobio od službi da je došao do opisi da se radi o hitnosti izdavanja određene dokumentacije za početak radova, tako da evo nisam zalazio zaista u dubinu tog, sad ćemo kroz materijale proći. Više je proceduralnog onaj karaktera nego neki drugi stvari. Službe su, koliko sam u toku, sugerisala na određene stvari i bili su na sastanku u direkciji cesta, utvrdili su određene nejasnoće, našli kompromis i evo sve je pripremljeno za sjednicu koja će se održati u srijedu.
2: Po programu rada Gradskog vijeća u mjesecu u augustu planirana je redovna sjednica.

0: aktuelni.
1: Korisnici prihvatnog centra Duje jučer su imali radno-okupacijonu terapiju branje šljiva u voćnjaku porodice Durmić. Više informacija u nastavku. Porodica Durmić iz Dobo Istoka već dugi niz godina za korisnike prihvatnog centra Duje donira šljive, govori prijatelj prihvatnog centra Mirsad Durmić.
2: Tradiciju koju mi gajimo danas, odnosno već 14 godina, je nešto što porodica Durmić pokušava da svojim primjerom pokaže i drugima šta je to što treba da činimo za osobe sa posebnim potrebama, a ujedno je to na neki način naša obaveza prema Emausu da budemo uz te ljude koji svakodnevno rade i trude se da tim štićenicima koliko toliko omoguće normalan život i pored svih poteškoća koje oni imaju. Mi smo svoj voćnjak od prvog dana pa do danas odlučili da svake godine ponudimo baš njima i mislimo da su to najbolji i najdraži gosti koji se mogu pojaviti u našem

0: našem voćnjaku. Želim da kažem da ovo što mi radimo nema nikakvu materijalnu vrijednost, da je jednostavno to duhovno zadovoljstvo koje mi osjetimo i koje oni osjete kroz tu svoju radnu terapiju koju prevedu jedan dan ovdje sa nama, doživljaj koji se ne može ničim platiti, ničim namiriti, niti se može ponoviti. Ono što želim da kažem da onaj ko dođe i ko provede dan sa tim ljudima, trebao bi možda da bar jednom godišnje ode i do bolnice i do groblja pa i do njih, da bi shvatio koliko je njegov život dobar i koliko je čovjek bogat kada je zdrav i kada živi normalnim jednom životom sa svojom porodicom.
1: Almir Mešić već 7 godina dolazi u voćnjak porodice Durmić.
2: Puni 7 godina, evo 7. godina kako ovaj gazda pomaže s ovim štivama centru i tako. Uglavnom svake godine dođemo, naberemo i to sve ide u prihvatni centar za štićenike. Želio bi se nadovezati na gazdu da je čovjek okej i da, mislim, ne treba puno pričati ovako gdje je potru, što kažem, to se može, ne može se platiti, znači sad nude i blago i razumijete, malo sam uzbuđen, eto, pa nemojte me krivo shvatiti. Voće se dijeli korisnicima, za ručak se dobije, poreda se lijepo po svakom stolu, to je sve, većinom ide za njih, za nas u stvari, ne za njih, jer ja sam korisnik, tako da uglavnom to je većinom mi konzumiramo i kao i ostalo, to imamo dole paprike, paradajz i kastavce i šta. Da,
3: je li se možda napravi i neka tegla džema?
2: Pa za to sad imamo mi džem, gospođo, za doručak imamo isto džem, kako vi kažete, i margarin, i nekad je evrokrem, nekad je salama za ručak, su nekad, evo sad počeo, pošto je ta sezora, ima punjene paprike, pa paradajz salata, krastavci, grah, pite. Što se tiče hrane, mislim, kad pogledate svu situaciju u svijetu, kako su ljudi bez vode, bez hrane, bez pića, bez ovoga i onoga, kako jadni ljudi pate, mislim da se nema šta pričati onda što se tiče centra.
1: Kako nam je kazala Ajna Bulić, pedagog, psiholog u prihvatnom centru Duje, bila je ovo aktivnost u sklopu radno-okupacione terapije, a uz sve to boravili su u prirodi, na čistom zraku i na kraju sladili se ukusnim voćkama.
4: Ovo je već tradicionalan jedan događaj, jer godinama unazad gospodin Mirsa Durmić pozove naše korisnike i nas uposlenike da dođemo ovdje da oberemo šljive, da se druži, da jednostavno oni se osjećaju radno sposobni i da doprinesu i samom svom boravku ovdje. Šljive se poslije nosi u prihvatni centar gdje bude raspoređeno na sve korisnike, na 480 korisnika koji borave. Korisnici prije svega što se osjećaju radno aktivno i radno sposobno vole da dođu, da se maknu ovako u mir, u tišinu, u prirodu, što naravno na svakog od nas to djeluje, tako i na njih. I sad sam već rekla, mi se zahvaljujemo gospodinu Mirsadu Durmiću što je već to nekako postala tradicija i mi to već svi očekujemo da će se dogoditi i budemo eto prvi koji krenu sa berbom tišljiva.
1: Ovo je 14. godina kako štićenici prihvatnog centra Duje beru šljive u voćnjaku porodice Durmić.
5: Aktuelno.
1: Pratili ste rubriku Aktuelno 29. julsko izdanje. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz program našeg radija. Ono što vaše pažnje preporučujemo do 8 sati uživo prenos sjednice Gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera.
5: Aktuelno. Informativni program.

0: interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionics Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.

0: Redovna sjednica hitnog karaktera planirana je u srijedu sa početkom u 8 sati. Dnevni red čine dvije tačke. Mirza Ogić, predsjedavajući gradskog vijeća Gračanica.
1: Redovnu sjednicu hitnog karaktera, budući da znamo evo da je u mjesecu julu neki kolektivni godišnji, ali zbog potreba koje su iskazane u ovom periodu strane direkcije kantonalnih cesta Tuzlanskog kantona, sazvali smo redovnu sjednicu hitnog karaktera. Radi se o odluci o utvrđivanju javnog interesa vezano za izgradnju kružnog toka kod BKC-a. Kolegi smo održali i utvrdili smo, znači, da evo možemo održati sjednicu 29.7. sa početkom u 8 sati. Osim ove tačke naći se još jedna tačka dnevnog reda, to je odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora javnog preduzeća veterinarska stanica d.o. Gračanica, tako da evo mislimo da nije neki zahtjevan dnevni red, ali smo bili na visini zadatka i zbog same potreba i hitnosti radi izdavanja određenih dozvola smo sazvali sjednicu kako bi gradsko vijeće dalo saglasnost o utvrđivanju javnog interesa, da ne bi bilo onaj do nas što se tiče same izgradnje tog infrastrukturalnog objekta.
0: Koje informacije imate od direkcije regionalnih cesta kada je riječ o izgradnji kružnog toka kod BKC-a?
1: Pa evo, iskren da vam budem, ja sam dobio od službi da je došao do opisa da se radi o hitnosti na izdavanje određene dokumentacije za početak radova, tako da evo nisam zalazio zaista u dubinu tog, sad ćemo kroz materijale proći. Više je proceduralnog onaj karaktera nego neki drugi stvari. Službe su, koliko sam u toku, sugerisale na određene stvari i bili su na sastanku u direkciji cesta, utvrdili su određene nejasnoće, našli kompromis i evo sve je pripremljeno za sjednicu koja će se održati u srijedu.
0: Po programu rada gradskog vijeća u mjesecu augustu planirana je redovna sjednica.

Prisutni, samo dajte, ne odfazite. Dajem koliko ima prisutni, samo pobilješ kojem dajte. Uvaženi gradonačelniče sa saradnicima, gradska pravobraniteljice, šefovi službi, kolegice i kolege vijećnici, predstavnici medija, slušalci Radio Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam. Prema poslovniku, dužan sam da vas obavijestim da se današnja sednica prenosi uživo preko Radio Gračanice. Sa nama danas prisutan član Komisije za etički kodeks Almasa Ibrahimović. Na početku sjednice je prisutno 24 vijećnika. S obzirom da sjednici prisutuje dovoljan broj vijećnika, konstatujem da imamo kvorum za održavanje sjednice, te otvaram 21. sjednicu gradskog vijeća hitnog karaktera. Budući da je evo situacija, znate, na koji način smo koristili član 46 poslovnika i u hitnoj proceduri sazvali ovu sjednicu, za danas nismo pripremili usvajanje zapisnika sa prethodne, tako da ćemo na sljedećoj imati usvajanje dva zapisnika, ali svakako postoji sva druga poslovnička prava, budući da je redovna sjednica hitnog karaktera, ukoliko neko ima da se prijavi za vijećnička pitanja, inicijative, može. Odgovori na pristigla pitanja sa prošle sjednice nisu svi stigli, tako da nećemo onaj na današnjoj sjednici ni čitati. Ukoliko nema prijavljenih, zahvaljujem se, predlažem da pređemo na dnevni red. U materijalima ste dobili dnevni red za 21. sjednicu koju je utvrdio kolegi gradskog vijeća. On glasi, pod jedan, razmatranje usvajanje odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nekretnina za izgradnju kružnog toka kod BKC-a, i pod dva, razmatranje usvajanje odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora javnog preduzeća veterinarska stanica DOO Gračanica. Dnevni red dajem na diskusiju. Ukoliko nema prijavljenih, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje ko je za ovakav dnevni red. Protiv, suzdržani, konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 24 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanja odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nekretnina za izgradnju kružnog toka kod BKC-a. Izvjestilac Aida Hođić, služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove. Izvolite.

Poštovani prisutni, prije svega da vas sve pozdravim. Dakle, imamo odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju raskrsnice kružnog toka koji je sastavni dio regionalne ceste E460 Gračan za Bukva Doborov Srnice i koji se nalazi u centru grada kod Doma kulture i Žito kombinata. Odluka se donosi na osnovu zahtjeva javne ustanove Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog

0: kantona koja je upravitelj cesta. Parcele koje se ekspropišu su parcele koje su državna svojina u zemljišno-knjižnom uredu i koje pripadaju gradu Gračanica i javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar. I jedna parcela, ova pod brojem 2, koja je uz gradu Petospratnice. Dakle, javna ustanova Direkcija cesta Tuzlanskog kantona je insistirala na ovoj odluci, mada po zakonu o prostornom uređenju i građenju, s obzirom na vlasništvo, se građevinska dozvola mogla izdati na osnovu saglasnosti, zato što je riječ o parcelama koje nisu vlasništvo privatnih lica. Procedura dalje ide kako će ići, a sjednica je bila hitna zato što je žurba da se izda građevinska dozvola za izgradnju kružnog toka. Projekti su spremni, sve je ostalo spremno i mislim da će se izdati. Ako ima nekih pitanja, ja ću odgovoriti. Uobičajena je procedura, ovo smo donosili i za put, regionalni put, ali dole u dijelu Gračanca, Crnice, u dijelu Dobarovaca, Škahovice i slično, i za Lukavicu. Toliko.
1: Zahvaljujem izvjestiocu, otvaram diskusiju po prvoj tački dnevnog reda. Uvažena kolegica Mircea Jogunčić, izvolite.
2: Dobro jutro svima i sve vas pozdravljam i imam par pitanja vezano za ovu tačku dnevnog reda. S obzirom da sam ja možda nisam upoređivala ovu odluku koju smo dobili, o kojoj danas raspravljamo, sa regulacionim planom, dakle, koji smo usvojili, kad smo ga usvojili u martu. I sad me zanima, po ovom regulacionom planu, taj dio oko kod BKC-a i kod Plaminga nije, dakle, kad je predstavljen ovaj kružni tok, taj dio zemljišta nije bio uvršten, a koliko znam, odluke treba donositi prema regulacionom planu. Ne kažem da, neću govoriti o važnosti kružnog toka kod BKC-a, što znamo da je potpuno potrebno, da ga treba uraditi, ali dakle, evo ovako, položaj stacionažnih tačaka na 2 plus 380 i 2 plus 560 na regionalnoj cesti, to su vjerovatno početna i završna tačka objekta kružnog toka. Vrlo teško je raspravljati o nečemu što znamo da ćemo imati, ali nikako da vidimo grafički prikaz toga. Ja bih jako voljela da sad imamo taj grafički prikaz u bilo kojem obliku i da vidimo kako će to izgledati i da na neki način vizualiziramo sebi šta je to što ćemo dobiti. Ja svakako vjerujem da ćemo dobiti ono što nam treba, ali bi konačno bilo dobro početi raditi na način da imamo prikaz pa da onda usvajamo nešto ili dajemo neko zemljište, nebitno je kome ono pripada, da li smo mogli donijeti ovako ili onako. Dakle, u tački 1, člana 1, ove odluke navedeno je da se od parcele KČ3651/1 površine 405 metara, da se od nje oduzima 311,78 i sad koliko će ivica kružnog toka biti udaljena od stambenog objekta u kome se nalazi prodavnica Plamingo. I upravo zbog toga kažem da smo trebali danas imati i bilo kakav grafički prikaz ove priče o čemu govorimo. Znači, tačka 2, član 1, parcela KČ3651/3, površine 62, nije navedeno opet koliko kvadrata će biti pretvoreno u kružni tok. Dakle, smatram da i ukoliko ceste, regionalne ceste traže od nas da donesemo ovu odluku i da usvojimo, što svakako danas hoćemo, ali mislim da smo trebali mi kao gradsko vijeće imati ovdje malo više materijala i bar bilo kakav prikaz toga kako planiraju da to izgleda i koliko će biti udaljeno od određenih objekata, te koliko će zelenih površina uzeti, jer ja koliko vidim po ovom sada, uzima se zelena površina od Bosanskog kulturnog centra,

0: uzima se ondje od Plaminga, uzima se, dakle, ne znam ni šta će ostati. Dakle, onda tačka 3, oduzima se površina 168,86, interesuje me o kojem dijelu ove parcele je riječ, da li ovi 168 metara kvadratnih, da li se nalazi unutar parka ovog Fiore, znači da li je to taj dio, šta predstavlja investicioni program za rekonstrukciju puta, ako je naveden u članu 2 odluke, jer nam to nije objašnjeno. Shodno odredbama člana 14 stava 4 zakona o eksproprijaciji određeno je da odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekta ili izvođenje radova na području općine, odnosno grada, donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće na čijem se području namjerava graditi objekat ili izvoditi radovi. E sad, da li će objekat kružnog toka koji je predmet predložene odluke biti građen u skladu s planskim dokumentom, evo ono što vam početku pitala, prostornog uređenja grada Gračanica, i da li je predložena eksproprijacija nekretnina u skladu s dokumentima prostornog uređenja grada Gračanica. Jer ono, evo, mislim na regulacioni plan kojeg smo usvojili 21. godine u martu, bilo bi znači dobro uporediti predloženu eksproprijaciju s grafičkim dijelom regulacionog plana. Centar, evo ja ga imam ovdje, a koji se odnosi na plan saobraćaja kod objekta Bosanski kulturni centar. Prema planu saobraćaja u regionalnom planu centar, kako se može vidjeti u grafičkom dijelu, nije predviđeno zahvaćanje dijelova zelenih površina na parcelama KČ3651/1 i KČ3067/1. Na osnovu naprijed rečenog, da li usvajanje predložene odluke o eksproprijaciji nekretnina predstavlja odstupanje od ovog regulacionog plana? I imam još samo nešto. Evo, hajde, neka za sad bude ovo, da, može se vidjeti na grafici koju mi nismo dobili. Dakle, mi nismo dobili grafiku tog kružnog centra, mogli bi se bi mi vidjeti, dakle, kako izgleda. I evo neke detalje, malo više detalja o tome, jer zaista super, usvojit ćemo, ali da znamo malo više detalja o ovome. Mislim da ovako važna odluka na ova dva papira, ne znam, pa dobro, vama je to normalno, meni iz moje perspektive nije, jer ja želim vidjeti kako što izgledati, mislim, kako god.
1: Zahvaljujem kolegice Jogunčić, ali ima još prijavnik za diskusiju, uvaženi kolega Edin Šehić, izvolite.

Uvaženi prisutni, slušalci Rade Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam. Pokušat ću da ne ponavljam ovo što je kolegica malo prije rekla, ali malo sam prilično iznenađen i samim zakazivanjem sjednice i kršenjem poslovnika i evo svemu onom što je prethodilo ovoj sjednici. Razumijevajući svakako da ovo treba ići u proceduru i da treba ubrzati, ovo sve što je kolegica iznijela potpisujem i mi smo u najboljem slučaju trebali imati grafički prikaz. Pretpostavljam da je izrađen glavni projekat koji bi trebao prethoditi odluka i odnosno laborat o ekspropriaciji zemljišta koji će obuhvatati sve to i nakon toga ide odluka o javnom interesu, utvrđivanju javnog interesa za parcele za koje se treba izvršiti eksproprijacija. Sve ovo što je kolegica rekla, ne znajući u koji domen ulazi, jer smo mi imali, ja sam prisutao ovdje javnoj raspravi, gdje je čak i gradonačelnik imao određene opaske na izradu idejnog rješenja zbog visine mosta, zbog svega toga i ja zaista sada sam u dilemi, ne znam zaista koju ću odluku imati, evo nadam se da će još neko diskutovati, da li uopšte ovo podržati, obzirom da nam je sama institucija, tačnije direkcija cesta Tuzlanskog kantona, kako je šefica rekla, mogla daljnu proceduru završiti bez ovog bacanja vrućeg krompira nama, obzirom da se radi o državnoj svojini za koju nije potrebna saglasnost gradskog vijeća. To sam i ja sad ponovo pročitao i ne znam zašto smo mi ovako po žurnom, hitnom postupku danas ovdje i da donosimo ovu odluku o utvrđivanju javnog interesa, ako je to direktno

0: agencija mogla uraditi. To otvara sumnju da ovo što je kolegica rekla, možda čak ulazimo u zonu, da to nije regulisano regulacionim planom, da to nije onako kako smo pričali ovdje na javnoj raspravi. Zato kažem, zaista ću razmisliti da li uopšte podržati odluku, iako nam prijeko je potreban kružni tok, ali nekako smo sve ovo ishitreno uradili. Da li je to sad takmičenje što je izborna godina, neću da ulazim u to, ali ako smo čekali ovolike godine, mislim da smo i ovo trebali dobiti temeljito obrazloženo, nacrtano, uplanjeno, da vidimo o kojim se to dijelu radi, obzirom da ono što sam ja ovdje raspravio za idejno rješenje, čak se ulazi u neku zonu dalje nego što je to pričano ovdje. Tako da, evo, opaska, odnosno moja bukvalno sugestija da smo trebali, ili ako imamo, evo, da napravimo pauzu 5 minuta, da dobijemo grafički prikaz, da upotpunim bukvalno ovu informaciju, odnosno ovu odluku koja nam je danas na stolu. Ja ne znam, ako može šefica, evo ja nemam konkretno pitanje, ali ako može nam obrazložiti ovo što je kolegica izlazila, ako to zaista nije, ako je sve u skladu sa našim aktima i donešenim u pogledu regulacijonog plana koji je na snazi, možda zaista onda sam ja u krivu i onda ću promijeniti svakako svoje neko razmišljanje. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šeću. Ispravka krivog navoda, samo ću kolegi Šeću, vezano za kršenje poslovnika, spomenuo sam na početku član 46 koji propisuje hitno sazivanje sjednice, tako da kolega, samo da, samo toliko. Kolega Mirza Topčević, izvolite.
2: Pozdravljam uvaženog gradonačelnika sa saradnicima, predsjedavajućeg sa saradnicima, gradsku pravobraniteljicu, šefove službi, kolegice i kolege, goste, to je slušalce Radio Gračance. Evo, moji prethodnici su već u suštini i rekli ono što većina nas možda i misli da je trebalo da budemo malo više upućeni u sam, znači, projekat, odnosno samu realizaciju izgradnje kružnog toka kod BKC-a. Mislim malo da apsolutno podrška, normalno svi smo sretni i što kaže, što nam taj projekat konačno i dolazi na, znači, prostor našeg grada. Nadamo se da će biti zaista kvalitetan projekat koji će riješiti ovu saobraćajni kolaps koji baš imamo najveći jez upravo na toj raskrsnici. Malo je, ajde što bih rekao, neumjesno, jer evo, izaćemo odavde, mi ćemo dignuti ruku, daćemo saglasnost za eksproprijaciju. Prvi građanin koji će me pitati, evo, na ulici ili bilo koga od nas ovdje, kako, šta, kako će to izgledat, ulaz, izlaz, isključenje, gdje to ide, tačno pozicionira, ja nemam pojma. Kao i ostali 29 ljudi, ne znam da li predsjedavajući u toku, ali šta je tu je, ja se nadam da je projekat dobro pripremljen, sama dinamika projekta da je dobro organizovana. Bože moj, svi znamo da kada se neke, što kaže, vrši sanacija nekoliko kvadrata na nekoj cesti, napravi se neka gužva, ne smije ni zamisliti šta nas čeka toliko izgradnje, ali evo, gledajući benefite koje dobijamo ovim projektom, ja i evo pozivam i prije svega i sebe i sve ostale građanke i građane na strpljenje, ako bude kad to krene i da to, što kaže, da se ova žila kucavica ovdje kvalitetno riješi, evo ja bi predložio jednu kratku pauzu nakon vjerovatno izlaganja šefice Horić, malo da, ako imamo neki malo više informacija, čisto radi, evo, da imamo nekakve, bilo kakve odgovore kad izađemo iz ove sale, dignut ćemo ruku, naravno, a da znamo, znate moje, nešto barem o tom projektu. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolega Topčić. Kolegica Jogunčić.

0: Izvolite, kolegice, ispravka krivog navoda.
1: Pošto nisam htjela da vam oduzimam vrijeme čitajući sve, pa ću upitati, u tački 2 člana 1 parcela KČ3651 kroz tip površine 62 metra kvadratna nije navedeno koliko kvadrata će biti pretvoreno u kružni tok. I ja pitam o kojoj parceli KČ3651 kroz ti je riječ, pošto na katastarskoj karti za KO Gračanica nisam pronašla ovu parcelu. Ovo nema. Tako da bih voljela da znam.
0: Zahvaljujem kolegice, da li ima još prijavljenih za diskusiju? Koliko nema, zamolio bih izvjestioca da odgovori na postavljena pitanja. Šef službe Ajda Hočić, izvolite.
2: Ja ću prvo nešto reći što sam zaboravila reći ovo. Sve što se ekspropriše ide u javni put, u javno dobro, nema vlasnika i predstavlja vlasništvo svih građana. Tako da molim vas, nemojte biti opterećeni da ćemo nekome nešto dati i pokvariti. Sve prelazi u javni put. Neće biti vlasnik ni direkcija cesta, ona je samo upravitelj ceste. Nekad će možda biti i neka druga preduzeća upravitelj cesta, kroz godine su se mijenjali. Što se tiče regulacionog plana, odmah ću vam odgovoriti. Regulacionim planom centra je predviđena raskrsnica. Kad smo radili regulacioni plan centar, imali smo neko idejno rješenje, ali upravitelj cesta je onaj koji daje konačnu riječ, kako će to izgledati i šta će biti. Dakle, javna ustanova direkcija cesta je naručila idejno rješenje i glavni projekat i projekat eksproprijacije i sve što je potrebno i piše u članu pomenutom dva ove odluke da će investitor, dakle oni su investitori, investicioni program za rekonstrukciju puta i sredstva za isplatu naknade posjedniku, vlasniku zemljišta obezbijedit će javna ustanova direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i to je tako. Oni će obezbijediti sve, dakle i naknadu su dužni obezbijediti. Ne ide iz budžeta grada Gračanca i to ide tako. Onaj koji je podnio pod zakonu zahtjev za ekspropriaciju nekretnina, on je on i priprema sredstva za tu ekspropriaciju. Dakle, nemamo tu nemamo raspravljati šta. To ide tako. I sve je urađeno u skladu sa zakonom. Što se tiče grafičkog priloga, da odgovorim za regulacioni plan, nikada ne znate šta će tačno biti u projektu i kako će biti projekat. Tu se što se tiče može odstupati, dakle, radi se o komunalnoj infrastrukturi, o putnoj mreži. Mi ovdje treba da ispoštujemo da taj kružni tok može primiti određeni broj vozila koji je prebrojan i mora bez problema kontinuirano teći tok bez zastoja u tom kružnom toku. Time su se bavili projektanti, ne može se baviti služba, nismo mi nadležni da se bavimo time. Da onako kako su nam poslali idejno rješenje, glavni projekat još nismo ni dobili, mi smo izradili urbanističku saglasnost. Ja vam mogu dati na uvid urbanističku saglasnost u kome ima grafički dio. Bojim se da neće nikome biti jasno o čemu se tu radi, jer je puno izlaza i ulaza, zelenih površina i ostalo, mogu vam to pojasniti. Poštovana riječice Mersiha, sam dio zelene površine ispred zgrade petospratnici je već u putu. Ako ste pogledali na geoportalu, vidjeli ste da je to već dato u put. Dakle, sad i taj dio koji se već nalazi u putu i još jedan manji dio, jer se pravi skretanje na Kej, ulicu Fridriha Folgara, e tu se još malo oduzima. Dakle, ali taj veći dio koji je već izuzet, je uzet, on je već u putu. Tako je napravljeno, to se vidi na geoportalu. Parcela koju ste rekli da ne postoji, postoji. Postoji, parcela postoji, 3651 kroz 3 nalazi se uz parcelu uz koju je zgrada. Ovdje je, ovo što je direkcija tražila, u stvari je sve ono što se tiče, da odgovorim za dio, što se tiče od BKC-a, dakle, odnosi se na onaj dio gdje se nalazi pano i gdje je trotar, mora se malo ući da bi se obezbijedilo skretanje iz ulice 111. Gračanske brigade nesmetano

0: u kružni tok. Dakle, to su sve elementi koje kružni tok mora imati, a u samom kružnom toku će biti nove zelene površine između upojnih traka u kružni tok, jer se njima odvaja kružni tok. Dakle, ne može se reći da ovo nije u skladu sa regulacionim planom centar, jer se ne može na taj način dati do u detalje. Ne možete čak dati privatnicima zgrade kad pravi do u zadnji detalj da dajete neke opšte uslove, pa ih malo poslije uvijek ima mogućnosti da ih usklađujemo. Što se tiče člana 2 odluke, može pisati umjesto dio parcela označene sa kače broj 3651/3, ona se u stvari odnosi na trotoar i o tome ćemo još sa direkcijom vidjeti. Na trotoare koji se nalaze ne na samo kolovoznu konstrukciju, nema veze sa kolovoznom konstrukcijom. Šta je još bilo pitanje? Da. Nije služba radila projekat i nije predviđeno da se projektna dokumentacija, da se radi, da služba vodi javne rasprave o njima. Direkcija cesta, ako ima uslove da ona to radi u svom poslovanju, oni bi to uradili. Oni smatraju da isključivo postupaju profesionalno, stručno i da to tako treba izgledati i ne daju u javnu raspravu projektne dokumentacije koje su izradili. Jesam li odgovorila na sve, jer sam možda nešto zaboravila?
1: Zahvaljujem izvjestiocu. Evo ja ću samo kratko pročitati kolegi Šeću riječ. Evo, svakako prije samog izjašnjavanja odredit ćemo pauzu kako bi šefica mogla ovaj grafički prikaz koga bude interesovalo da prikaže, nije nikakav problem. Ono što sam ja htio reći ovdje je zašto je sjednica hitnog karaktera, da u suštini ne bi bilo do gradskog vijeća dugo očekivani projekat i zastoj isključivo zbog neke naše odluke, a evo kako šefca kaže, mogli smo i bez ovog, da ne bi dali bilo kakav alibi ljudima koji su investitori, izvršioci ovog projekta, da ga dalje odugovlači. Naravno da je plan rađeno evo kako šefica kaže, u skladu sa regulacionim planom, i ono što nama nije bilo jasno, pripadnici službe su išli na određene konsultacije i sastanke, ispravili sve one nejasnoće koje su sugerisane od strane službe, tako da evo u tom dijelu nema nikakvi smetnji i samo iz tog razloga, znači da se ne bi napravila neka kriva slika zbog čega je sjednica hitnog karaktera, isključivo da ne bi bilo do ovog doma za obustavljanje ili traženje alibija za odugovlačenje izvršenja ovog projekta. Eto, toliko. Kolega Dinšević, izvolite. Ispravka krivog navoda.
2: Za diskusiju, tako kako god ćeš piše.
1: Baš.
3: Obzirom da šefica malo da li onaj je propust ili ne znam, ispalo je kao da mi nije nam dostavila grafički prikaz jer je on za nas nerazumljiv ili komplikovan, tako dalje. Mislim da je to svakako trebalo doći do nas, bez obzira, možda mi angažovali nekog ili pitali šeficu da malo obrazloži nekako tu sliku. Obzirom sam bio na javnoj raspravi, znam kakav je bio prijedlog i htio sam da uporedim taj prijedlog sa sadašnjim rješenjem. I druga stvar, obzirom da ste rekli ovdje da državna svojina je trenutno, državna svojina će biti poslije, mi ćemo to dati, evo, što bi rekli, državi i dalje na upravljanje. Mene samo interesuje hoće li biti u kasi šta gradske uprave, odnosno gradskog budžeta, obzirom se radi blizu od 500 kvadrata, obzirom da je državna svojina, pa opet državna svojina, čisto evo, da li će direkcija platiti to što uzme, evo, da tako kažem, da koristi, da upravlja s tim, obzirom da je se u članu 2 obavezala, i interesuje me konkretno pitanje gradonačelnik hoće li dobiti BKC, onih svojih 168 kvadrata na svoj konto, obzirom da

0: konsultacija i uvida u grafički prikaz, nadam se da je mnogo stvari jasnije. Budući da smo zaključili raspravu, trenutno je u sali prisutno 26 vijećnika, dajem na izjašnjavanje prvu tačku dnevnog reda. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo usvojili sa 26 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanje odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora javnog preduzeća veterinarska stanica D.O. Gračanica, izvjestilac Sadmir Džebo, gradonačelnik. Koliko bude bilo potrebe, otvaram raspravu po drugoj tački dnevnog reda. Koliko nema prijavljeni, zaključujem raspravu, dajem na izjašnjavanje drugu tačku dnevnog reda. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo drugu tačku usvojili sa 26 za, 0 protiv, 0 suzdržani. S ovim zaključujem 21. sjednicu gradskog vijeća u 8 sati i 55 minuta.
1: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

0: sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažem.

0: kažemo. Zato posjetite salon Brezje.
1: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
3: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Danas je održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica na kojoj je jednoglasno usvojena odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nekretnina za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra Gračanica. U narednom periodu nadležna služba će izdati potrebnu građevinsku dozvolu kako bi Direkcija regionalnih cesta pripremila potrebnu dokumentaciju za izgradnju. Vijećnice i vijećnici podržali su imenovanje Nermana Avdića za direktora javnog preduzeća Veterinarska stanica Gračanica. Kompletan snimak današnje sjednice možete poslušati na web portalu Radio Gračanica. U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Jučer je trebala biti održana večer sevdaha ispred Osman Kapetanove medrese, ali je događaj odgođen zbog dana žalosti. Program manifestacije se nastavlja već u petak, kada će na mjesnom sportskom poligonu u Sokolu biti održana večer borbi Fight Night Soko 2. Na rasporedu je 13 borbi u boksu i kickboksu uz nastup čak 12 državnih prvaka. Početak mečeva je od 18 sati. Dodajemo da će u petak i subotu biti održani 28. po redu moto susreti u organizaciji domaćinstvu motokluba Škorpion Gračanica. Motorijada će biti održana na lokaciji društvenog doma u Donjoj Lohinji. Kako je objavljeno na zvaničnoj Facebook stranici grada Gračanica u mjesnoj zajednici Gračanica u naselju Hajderovac, završeni su radovi na izgradnji trotoara. Kako je navedeno, izgradnjom trotoara je napravljen još jedan korak ka sigurnijem i uređenijem okruženju za građane. Sport. Na zvaničnoj Facebook stranici Bratstva objavljeno je da je Beri Nalić novi igrač u ekipi. Svoju karijeru Alić je počeo u omladinskom pogonu fudbalskog kluba Sarajevo, a osim Sarajeva igrao je u Češkoj Sparti, Igmanu iz Konjica, Goraždu, Famosu, a u Bratstvo dolazi iz Toška. Berin ima 26 godina i igra na poziciji štopera. Za kraj vijesti o vremenu, jutro se u našoj zemlji bilo pretežno vedro. U ostatku dana će pravladavati sunčano vrijeme, a najviša dnevna temperatura zraka kretaće se do 34 stepena. Federalni hidrometeorološki zavod je izdao narandžasto upozorenje za visoke dnevne temperature na području Bosne i Hercegovine od sutra pa do 5. augusta. Poštovani slušalci, toliko u vijestima, hvala vam za pažnju. Peace.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Da li ste znali? Obrazovni program. Drage slušateljke i slušatelji, pratite rubriku Da li ste znali? Da li ste znali da okeani pokrivaju više od 70% zemljine površine? Ipak, ljudi su detaljno istraživali

Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firme Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

0: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Danas je održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica na kojoj je jednoglasno usvojena odluka o utvrđivanju javnog interesa za ekspropriaciju nekretnina za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra Gračanica. U narednom periodu nadležna služba će izdati potrebnu građevinsku dozvolu kako bi Direkcija regionalnih cesta pripremila potrebnu dokumentaciju za izgradnju. Vijećnice i vijećnici podržali su imenovanje Nermana Avdića za direktora javnog preduzeća veterinarska

stanica Gračanica. Kompletan snimak današnje sjednice možete poslušati na web portalu Radio Gračanica. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Jučer je trebala biti održana večer sevdaha ispred Osman Kapetanove medrese, ali je događaj odgođen zbog dana žalosti. Program manifestacije se nastavlja već u petak, kada će na mjesnom sportskom poligonu u Sokolu biti održana večer borbi Fight Night Soko 2. Na rasporedu je 13 borbi u boksu i kickboksu uz nastup čak 12 državnih prvaka. Početak mečeva je od 18 sati. Dodajemo da će u petak i subotu biti održani 28. po redu moto susreti u organizaciji domaćinstvu motokluba Škorpion Gračanica. Motorijada će biti održana na lokaciji društvenog doma u Donjoj Lohinji. Kako je objavljeno na zvaničnoj Facebook stranici grada Gračanica u mjesnoj zajednici Gračanica u naselju Hajderovac, završeni su radovi na izgradnji trotoara. Kako je navedeno, izgradnjom trotoara je napravljen još jedan korak ka sigurnijem i uređenijem okruženju za građane. Sport. Na zvaničnoj Facebook stranici Bratstva objavljeno je da je Berin Alić novi igrač u ekipi. Svoju karijeru Alić je počeo u omladinskom pogonu fudbalskog kluba Sarajevo, a osim Sarajeva igrao je u Češkoj Sparti, Igmanu iz Konjica, Goraždu, Famosu, a u Bratstvo dolazi iz Toška. Berin ima 26 godina i igra na poziciji štopera. Za kraj vijesti o vremenu, jutro se u našoj zemlji bilo pretežno vedro. U ostatku dana će pravladavati sunčano vrijeme, a najviša dnevna temperatura zraka kretaće se do 34 stepena. Federalni hidrometeorološki zavod je izdao narandžasto upozorenje za visoke dnevne temperature na području Bosne i Hercegovine od sutra pa do 5. augusta. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: Pripremili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodniji i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
2: Sad imaš priliku da sve ovo spasiš ili ne.

0: studiju su Aida Krejhić i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Tužilaštvu Bosne i Hercegovine danas bi trebao biti predat osumnjičeni za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Međugorju. Prosvjetni radnici kantona Sarajevo zbog kršenja kolektivnog ugovora najavljuju proteste i štrajk za početak nove školske godine. 13 osoba poginulo je u zemljotresu u Japanu. U Španiji i Francuskoj vatrogasci se i dalje bore sa nezapamćenim požarima. Vrijeme danas sunčano i toplo. Osumnjičeni za vandalizam u Međugorju danas bi trebao biti predat tužilaštvu Bosne i Hercegovine. 31-godišnji državljanin Poljske tereti se za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, za što je predviđena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. On se trenutno nalazi u policijskom pritvoru u Ljubuškom. Osumnjičen je da je polio crvenom bojom Gospin kip, ispisao uvredljive poruke, oštetio obližnje križ.

0: države i zapalio banjski oltar iza crkve Svetog Jakova. Na snagu su danas stupile izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, kojima su uvaženi zahtjevi Saveza sindikata Republike Srpske za povećanje prava i broja dana roditelja na bolovanje, a radi njege oboljelog djeteta.
1: Tako je, za djecu do 15 godina pravo na bolovanje povećano sa 15 na 30 dana, za djecu stariju od 15 godina pravo na bolovanje povećano je sa 7 na 14 dana, saopšteno je i Saveza sindikata Republike Srpske. Osim toga, uvažen je zahtjev Saveza sindikata da se ograniči iznos participacije koju plaćaju osiguranici. Umjesto ranije predviđenog rješenja da participacija može iznositi do 50% vrijednosti pružene zdravstvene usluge, zakonom je propisano da njena ukupna visina može iznositi do polovine najniže plate u Republici Srpskoj.
0: A prosvjetni radnici u kantonu Sarajevo najavili su štrajk i proteste za početak nove školske godine.
1: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja uputio je dopis kantonalnoj vladi u kojem upozorava da su prekršene odredbe kolektivnog ugovora jer pregovori o novom ugovoru nisu započeti na vrijeme. Zbog toga su saopštili da će u septembru biti organizovani protesti i štrajk u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području kantona Sarajevo.
0: Vatrogasci se i dalje bore sa nezapamćenim šumskim požarima u Španiji i Francuskoj. Hiljade stanovnika vratile su se u svoje domove nakon višednevnih evakuacija zbog velikih šumskih požara u centralnom dijelu Španije, dok vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Hiljade vatrogasaca na terenu su i u Francuskoj. Tokom protekle noći uspjeli su stabilizovati i pod kontrolu staviti, ali ne i ugasiti, veliki požar kod grada Bordoa. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Francuski vatrogasci drže pod kontrolom veliki požar zapadno od grada Bordoa koji je izazvao masovne evakuacije, ali i strahuju da bi se vatra mogla rasplamsati jer je prognoziran rast temperatura. Požar zapadno od Bordoa, popularne turističke destinacije poznate po vinu, uništio je 42.000 hektara, uglavnom borovih šuma u regiji Žirondi. U ovoj regiji bilo je evakuisano preko 200.000 ljudi, ali oko 60.000 stanovnika iz Leajana, Merinjaka i Jezina dobilo dozvolu za povratak kućama. Gradonačelnik Leajana, Erik Pulija. Evakuisali smo grad rano ujutru u subotu i to je bilo traumatično iskustvo za mnoge stanovnike koji su morali da odu sa samo nekoliko stvari. Sada se nadamo da će ovaj povratak biti trajan i da nećemo morati ponovo da idemo. Hiljade stanovnika vratile su se u svoje domove nakon evakuacija zbog velikih šumskih požara u Španiji, dok vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrom. Španska vlada saopštila je da se 24.000 evakuisanih stanovnika vratilo kućama, dok je za dodatnih 20.000 ljudi ukinuta mjera ostanka u kućama. Carlos Lopez iz Los Morosa kaže da je njegova kuća spašena, ali da je vatra pričinila štetu na imanju. Gradsko područje je potpuno uništeno, nalazim se na vrhu brdašce, ta vatra je došla sa dna, progutala je vegetaciju i bašte. Neke kuće su potpuno uništene, a druge su spašene. U međuvremenu, veliki šumski požar koji je izbio na grčkom ostrvu Parosu tokom protekle noći bio je izvan kontrole, pa su grčke vlasti rasporedile dodatne kopnene i vazdušne snage kako bi pomogle ugasiti požar. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Premijerka Japana Sanae Takaichi izjavila je da je potvrđena smrt 13 osoba nakon zemljotresa jačine 7,1 stepen po Richteru, a koji je jučer pogodio prefekturu Kumamoto na jugozapadu Japana. Naglasila je da spasioci užurbano tragaju za preživjelima ispod ruševina i dodala da će biti iskorištena sva raspoloživa sredstva. Epicentar zemljotresa bio je oko 20 km južno od Kumamota, najvećeg grada u centralnom dijelu ostrva Kyushu, koji ima oko 700.000 stanovnika.
3: Broj žrtava zemljotresa povećan je na 13. Ima mnogo i povrijeđenih, ali i nestalih. Iako je prošlo više od 20 časova od zemljotresa, još ima onih kojima je potrebna pomoć. Ovo je zaista trka sa vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasemo što više ljudi.

0: Jordanska vojska saopštila je da je presrela i oborila pet iranskih projektila, dok su borbe između Teherana i Vašingtona nastavljene nakon kratkotrajnog zatišja. Vlasti nisu objavile dodatne informacije o tome gdje su projektili presretnuti, niti da li je bilo materijalne štete ili povrijeđenih.
1: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Bugojnu 24 stepena, Sarajevu 25, Zenici 27, Banja Luci 29, Bijeljini 31, u Mostaru 34 stepena.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača duge kolone vozila su u prostoru između dva prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Danas i sutra od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača dolazi do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Hankola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Hankola-Ledenice-Stričići. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejehić, urednica emisije Ermina Hrustemović.
2: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Sati je i 16 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice. Srijeda je, na sredini smo ove sedmice, evo i na sredini ovog dana, a u samoj smo završnici mjeseca. I vi ste na talasima Radio Gračanice, a trenutna temperatura u našem gradu iznosi 20.

28 stepeni Celzijusa, dakle pravi ljetni dan. A kroz ovaj topli ljetni dan u prvom dijelu poslijepodnevnog programa vodi vas ekipa u sastavu Faris Osmanhodžić i Mersiha Joguncić. Dobrodošli. Nakon ovog pozdravnog dijela slijedi jedna pjesma iz našeg studija, pa smo brzo nazad.

Evo, ova balada nas je uvela u naš poslijepodnevni program i ona taman odgovara nekome koji je sada na plaži i ko se opušta uz lijepu muziku i sunča na suncu, a mi smo na talasima i u programu Radio Gračanice i nastavljamo sa informacijama koje smo pripremili za vas, a to su informacije iz Bihamka o stanju na putevima i radarskim kontrolama. Izvještaj iz Bihamka kaže da zbog visokih dnevnih temperatura preporučuju izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana ukoliko put se putuje, savjetuju češće pauze. Da se vozi oprezno naravno i da se poštuju svi saobraćajni propisi, to se podrazumijeva, ali evo na to smo upozoreni i iz Bihamka. Izgradnja pod dionice autoceste Nemila Vranduk se nastavlja i pod dionica Golubinja Nemila je u toku, dakle promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17 i to može dovesti do nekih manjih gužvi na toj dionici, a radovi se izvode i na sanaciji kolovoza na autocesti A1 Lašva Kakanj te na također na autocesti A1, ali dionica

0: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

naručila 12 modificiranih aviona Airbus A350 projektovani za povezivanje istočne obale Australije sa Londonom i Njujorkom za približno 20 sati leta. Prvi avion koji može ponijeti dodatni 20 litara goriva i prevoziti 238 putnika trebao bi biti isporučen u aprilu naredne godine. Sport. Edin Džeko ostaće član Šalkea i u narednoj sezoni nakon što je kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine postigao dogovor sa klubom iz Gelsenkirchena o potpisivanju novog jednogodišnjeg ugovora. Prema pisanju njemačkog Bilda, između Džeke i Šalkea usaglašeni su najvažniji detalji saradnje, a do ozvaničenja ugovora preostalo je još da BH napadač obavi ljekarske preglede i završi administrativne obaveze. Džeko bi ljekarske preglede trebao početi u nedjelju 2. augusta, dok je potpisivanje ugovora planirano za ponedjeljak. Već dan kasnije trebao bi se priključiti treninzima ekipe koju predvodi trener Miron Muslić. Kapiten reprezentacije dobio je produženi odmor nakon nastupa na svjetskom prvenstvu, a završne razgovore sa čelnicima Šalkea obavio je tokom boravka u Dubrovniku. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano i toplo vrijeme i u ostatku dana će vladati iste vremenske prilike. Dnevna temperatura zraka maksimalno će se kretati do 34 stepena. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Slušateljke i slušatelji, nastavljamo naš otvoreni program i želimo vam dobrodošlicu u Isti. Govorit ćemo danas nešto o rijeci Bosni, o kojoj su pjevane pjesme i koja nama, Bosancima, puno znači. Rijeka Bosna ima veliku, veliku i historiju, ali i puno priča o njoj je ispričano. Jer rijeka Bosna nije samo vodeni tok dug 273 km. Ona je ujedno i tihi svjedok historije, civilizacija i života ljudi koji stoljećima žive uz njene obale. Izvir je najliđi na vrelu Bosne, jednom od najljepših prirodnih lokaliteta u Bosni i Hercegovini, gdje hladna i bistra voda izbija iz podnožja Igmana. Od tog trenutka Bosna kreće na svoje putovanje prema sjeveru, noseći priče i legende, ali i oblikujući gradove kroz koje prolazi. Jedna od zanimljivosti jeste da se rijeka Bosna spominje još u prvom stoljeću. Naime, rimski historičar Velej Peterkul bilježi je pod imenom Batinus Fiumen. Vjeruje se da je upravo po njoj i nastalo ime čitave zemlje, Bosna. Rimljani su je zvali Basana ili Basin, a uz njene obale podizali su ceste, mostove i utvrde, znaju

nosi život i sigurnost. Tok Bosne je raznovrstan. Od brzaka i slapova u gornjem toku preko klisura kod Vranduka i Magloja pa sve do širokih ravničarskih rukavaca pred Bosanskim Šamcem gdje se ulijeva u Savu. Njena dubina na mjestima jedva prelazi metar, dok u virovima zna dostići i do 10 metara. Slijedi pjesma Safeta Isovića Rijeko Bosno, pa onda nastavljamo našu priču.

0: Otvoreni program.
1: Nastavljamo priču o rijeci Bosni, jer posebno je zanimljivo da se, iako duga i moćna Bosna, rijetko izlijeva iz svog korita, osim kod Modriče.

gdje zna pokazati svoju snagu. Bosna je davno bila i put trgovine i komunikacije. Dolinom rijeke prolazile su karavanske staze, kasnije željeznice i putevi. Zato nije slučajno da se uz Bosnu razvilo najviše gradova u Bosni i Hercegovini: Sarajevo, Visoko, Zenica, Maglaj, Doboj, Modriča i Bosanski Šamac. Ona je, slikovito rečeno, kičma zemlje, spajajući planinske krajeve sa Panonskom nizijom. Još jedna zanimljivost krije se u njenoj snazi. Iako na izgled mirna, Bosna i njene pritoke raspolažu potencijalom od preko 3 milijarde kilovat sati hidroenergije godišnje. Ipak, osim jedne manje hidroelektrane na željeznici, taj potencijal ostaje gotovo netaknut. Jer rijeka Bosna nije samo prirodni fenomen, ona je i simbol. Iz nje se izvodi identitet cijele zemlje, a njen tok podsjeća na tok historije. Nekad miran, nekad divlji, ponekad bistar, ponekad zamućen, ali uvijek neumoljivo teče naprijed, noseći sa sobom prošlost, sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine. Bila je ovo priča o rijeci Bosni kroz koju su vas vodili Faris Osman Hodžić i Mersiha Jogunčić. Vama se zahvaljujemo na pažnji i do slušanja. A ovu priču naravno završavamo i prigodnom pjesmom.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama.
2: MAK Centar za gradnju.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: Ekonomsko propagandno je

0: vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Kantonalni sud u Tuzli donio je odluku o odbijanju žalbe protiv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona koja je podnesena zbog toga što su Evropskom univerzitetu Kalos Tuzla zabranili rad. Kako je potvrđeno iz Kantonalnog suda u Tuzli, ovom presudom je potvrđena trajna zabrana rada Univerzitetu Kalos protiv kojeg se vodi još jedan odvojeni postupak. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je izmjene. Izmjene se odnose na konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika, konkurs za prijem ostalih zaposlenika, kao i oglas za zasnivanje radnog odnosa u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Ispravke i dopune objavljene su danas u Večernjem listu. Kandidati koji su zainteresovani za prijavljivanje trebaju provjeriti izmijenjene uslove, radna mjesta i druge detalje navedene u dopunjenoj konkursnoj dokumentaciji. Iz svijeta. Airbus je uspješno završio maratonski testni let koji je trajao više od 24 sata nakon što je avion A350 razvijen za obaranje rekorda u komercijalnom zračnom saobraćaju u utorak sletio u Francusku i to iz Melburna. Iz Airbusa su saopštili da je avion koji ima posebno projektovan dodatni rezervoar za gorivo u zraku proveo 24 sata i 24 minute te bez zaustavljanja preletio 23.075 km prije nego što je sletio u Airbusovu fabriku u Toulouse u Francuskoj. Raniji rekord za najduži let zabilježen je 2005. godine kada je Boeing 777 preletio 21.601 km od Hong Konga do Londona za 22 sata i 42 minute. Kompanija Qantas je naručila 12 modificiranih aviona Airbus A350 projektovani za povezivanje istočne obale Australije sa Londonom i New Yorkom za približno 20 sati leta. Prvi avion koji može ponijeti dodatni 20 litara goriva i prevoziti 238 putnika trebao bi biti isporučen u aprilu naredne godine. Sport. Edin Džeko ostaće član Šalkea i u narednoj sezoni nakon što je kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine postigao dogovor sa klubom iz Gelsenkirhena o potpisivanju novog jednogodišnjeg ugovora. Prema pisanju njemačkog Bilda između Džeke i Šalkea usaglašeni su najvažniji detalji saradnje, a do ozvaničenja ugovora preostalo je još da BH napadač obavi ljekarske preglede i završi administrativne obaveze. Džeko bi ljekarske preglede trebao početi u nedjelju 2. augusta, dok je potpisivanje ugovora planirano za ponedjeljak. Već dan kasnije trebao bi se priključiti trenizima ekipe koju predvodi trener Miron Muslić. Kapiten reprezentacije dobio je produženi odmor nakon nastupa na svjetskom prvenstvu, a završne razgovore sa čelnicima Šalkea obavio je tokom boravka u Dubrovniku. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano i toplo vrijeme i u ostatku dana će vladati iste vremenske prilike. Dnevna temperatura zraka maksimalno će se kretati do 34 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
0: Vijesti.

0: What's going on here?
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program.
3: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
4: Cijenjene slušateljke i slušatelji, nastavljamo sa našim otvorenim programom. Danas govorimo o glumcu Clarku Gable-u i filmu Prohujilo s vihorom, odnosno jednom detalju sa snimanja tog filma. Godina je 1939. i snima se film koji će kasnije postati legenda svjetske kinematografije. Snima se Prohujelo s vihorom. Reflektori gore, kamere zuje, scenografija blista, ali iza kulisa u sjeni raskošnih haljina i velikih replika stoji jedna ružna slika tadašnje Amerike. Naime, na vratima toaleta stoje natpisi White and Cold, bijeli i obojeni, odnosno bijelci i crnci. Jedan svijet za bijele, drugi za crne. Iako su zajedno radili, zajedno stvarali film, nisu smjeli dijeliti ni osnovno ljudsko dostojanstvo. Clark Gable to primjećuje. I nije to bila sitnica. Nije to bio detalj koji se može ignorisati. Bio je on tada velika zvijezda. Čovjek zbog kojeg su studiji zarađivali milione. I baš zato je njegova reakcija imala težinu. Rečeno je i zabilježeno da je bio bijesan kada je to vidio i da je jasno poručio režiseru i studiju da ako se ti natpisi odmah ne uklone, on napušta snimanje. A bez njega film bi bio nezamisliv. Studio je znao da ne može rizikovati, a natpisi su naravno uklonjeni. Slušamo pjesmu Michaela Jacksona Black or White, pa smo brzo nazad.

0: Otvoreni program.
1: Evo, nakon ove pjesme nastavljamo ovu priču o reakciji Clarka Gablea na snimanju filma Prohujelo s vihorom, jer naročito se isticala njegova podrška glumici Hattie McDaniel i ona se nije završila na tome da se uklone natpisi, nego u vremenu kada su mnogi izbjegavali samu blizinu crnih kolega, on je sjedio s njom, jeo s njom, razgovarao s njom kao sa ravnopravnom osobom, bez distance, bez lažne pristojnosti i sa poštovanjem. Njihovo prijateljstvo bila je tiha pobuna protiv sistema koji je ljude dijelio po boji kože. Nije to bila revolucija na ulicama. Bila je to revolucija karaktera. Godinu kasnije, 1940. Hattie McDaniel ulazi u historiju kao prva crna glumica koja je osvojila Oscara za sporednu ulogu upravo u filmu Prohujalo s vihorom. Ipak, ni tada nepravda nije nestala. Na ceremoniji je sjedila za posebnim stolom, odvojena od ostatka ekipe, jer su takva bila pravila segregacije. Ali trenutak je bio veći od tih pravila. Njena nagrada otvorila je vrata generacijama koje dolaze. I ponekad historiju ne mijenjaju samo veliki govori i masovni pokreti. Ponekad je promijeni čovjek koji kaže ovo nije ispravno i odbija da šuti. Pouka i poruka svima nama je da ne čutimo na nepravdu koju su izloženi ljudi u našoj okolini ili bilo gdje u svijetu. Kažemo, dajmo glas podrške jer sutra možemo biti u istoj situaciji, ili odbijmo pristajati na nepravdu upravo zbog svoje savjesti. Jer bitno je da nam se čuje glas. Jednom ćemo biti ponosni na sebe. Naravno, ovu priču završavamo još jednom pjesmom Michaela Jacksona, a kroz ovu priču vodili su vas Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: samo jedna mala pozitivna misao je dovoljna da promijeni cijeli vaš dan. Radio Gračanica.
1: Neću, neću, dijamante, neću, neću, brilijante.

0: Radio Gračanica. Stižu reklame. Ostanite uz nas. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko. Propagandno. Borba.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, sutra sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadnu, ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27.

15:34. Mi vam želimo dobrodošlicu u drugi dio poslijepodnevnog programa Radio Gračanice. Kako dan odmiče, tako se i temperatura mijenja u našem gradu i raste i trenutno iznosi 31 stepen Celzijusa. A u ovom dijelu našeg poslijepodnevnog programa na talasima Radio Gračanice sa vama se druže Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Još jednom dobar dan. U nastavku smo za vas pripremili servisne informacije, zatim informacije o događajima koji nas čekaju u narednom periodu u našem gradu, ali krenut ćemo redom sa servisnim informacijama koje kažu da kada je policijska stanica Gračanica u pitanju, da je bilo puno gubitaka dokumenata, odnosno nekoliko gubitaka dokumenata, te smo zamoljeni da malo skrenemo pažnju našim slušateljkama i slušateljima, odnosno sugrađanima i sugrađankama, da pripaze na svoje dokumente i da malo više vode računa o tome, jer zaista u posljednje vrijeme puno je prijava izgubljenih dokumenata. Tokom dana bila je jedna povreda na radu, te tri događaja koja su svrstana pod ostalo. Kada je u pitanju naša profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica, oni su dan proveli mirno i bez intervencija, a mi svakako želimo da tako ostane i tokom ostatka dana, ali i tokom noći. Još ćemo jednu informaciju podijeliti s vama, pa onda ide jedna pjesma, pa smo brzo nazad. Dakle, objavljen je javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Ova informacija objavljena je na zvaničnoj Facebook stranici grada Gračanica, ali i na Facebook stranici Radio Gračanice, tako da sve potrebne informacije i više informacija možete dobiti na ovim Facebook stranicama na linku koji je objavljen, ali evo, svi koji su zainteresovani mogu da se prijave. E sada slijedi pjesma po Irfanovom izboru, a onda smo brzo nazad.

Nastavljamo s našim programom i najavom događaja koji slijede u narednim danima u našem gradu, pa ćemo prvo kazati da u petak i subotu, odnosno 31. 7. i 1. 8. će biti održani 28. po redu moto susreti u organizaciji i domaćinstvu moto kluba Škorpion Gračanica, pa za sve ljubitelje motosporta, dakle i motociklizma, evo prilike da se druže na motosusretima. Zatim idemo sa informacijom i da će se KUD Gradina Soko organizuje smotru folklora, petu smotru folklora za 2026. godinu 2. augusta 2026. godine od 18 sati 30 minuta u Sokolu Trzna sportski teren, tako da evo i za ljubitelje folklora imamo smotru folklora u Sokolu, dakle 2. augusta 2026. godine. E sad nastavljamo sa najavom manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. To je kulturna zabavna manifestacija koja traje u našem gradu, pa se vraćamo na 31. juli od 18 sati. Imamo Fight Night Soko u mjesnoj zajednici Soko, također na poligonu Trzna, u organizaciju Udruženja mladih Stari grad Soko. 4. augusta od 19 sati izložba slika našeg sugrađanina Refika Mustajbašića u foajeu Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Refika Mustajbašića svi poznajemo, znamo ga, to je naš sugrađanin koji će organizovati svoju drugu samostalnu izložbu, pa tako 4. augusta da podržimo Refika i dođemo na otvorenje njegove izložbe. A sada prije nego što nastavimo sa najavom ljetnih večeri pod lipama Gračanice, informisat ćemo vas o obilježavanju, programu obilježavanja 7. augusta, Dana pobjede na Visu. Dakle, centralna manifestacija će se održati u petak 7. augusta od 18 sati i 30 minuta pored spomen obilježja na Visu uz prethodno polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju u Babićima. Učešće se može uzeti i na svim drugim manifestacijama, odnosno onome što prethodi, što će prethoditi ovom polaganju cvijeća, a to je 7. augusta u petak imamo Tevhid u džami u Babićima od 12 sati i 30 minuta, pa zatim u 17 sati prijem porodica šehida i poginulih boraca Planinarska kuća Viz, od 17.30 polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-95. U Gračanici, od 17.45 polaganje cvijeća na spomen obilježju

0: obilježju u Babićima, zatim od 18 sati polaganje cvijeća na spomen obilježju u Babićima u Mustafićima, od 18.30 centralna manifestacija i polaganje cvijeća na Visu, a od 20.30 imamo tradicionalno druženje boraca također na izletištu Vis. E sad u sklopu obilježavanja Dana pobjede na Visu 1. augusta 2026. godine u subotu malo nogometni noćni turnir mjesnih zajednica Poligon na Visu, a i 2. augusta u nedjelju turnir u odbojci na pjesku također na Visu. Evo, nakon najave obilježavanja, dakle 7. augusta, Dana pobjede na Visu, nastavit ćemo sa najavom događaja ljetnih večeri pod lipama Gračanice 10. augusta od 18 sati u gradskoj biblioteci u Gračanici, u biblioteci dr. Mustafa Kamarić, od 18 sati promocija romana Vječni susret Admira Mešanovića, a 11. augusta od 20 sati centralna smotra folklora u centru grada. 12. august 2026. godine rezervisan je, odnosno 12. 13. 14. august 2026. godine rezervisani su za malonogometni turnir mjesnih zajednica koji će se održati na rukometnom igralištu, a 13. također imamo od 19 sati književnu večer Hafiza Admira i Irme Husić u medresi, osmom kapetanu je medrese, te 15. augusta od 17 sati i 30 minuta zabava za djecu Kasperijada također na rukometnom igralištu. Ovo su bile informacije koje smo pripremili za vas za ovo javljanje. Svakako ćemo informisati i o svim narednim manifestacijama u sklopu ljetnih večeri pod lipama Gračanice. Ono što vam možemo preporučiti jeste da ostanete uz program našeg radija, jer ovo je vaša i naša Radio Gračanica, a sa vama su Irfan i Mersiha. Stay tuned!
1: Ja nisam bio, Bog zna što.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za

0: savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vaših povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno informacije.
4: Radio Gračanica.
5: Otvoreni program.
6: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
7: Cijenjene slušateljke i slušatelji, u nastavku našeg otvorenog programa govorit ćemo o gradu Sidneju. Jer prije više od 200 godina na jugoistočnoj obali Australije nastao je grad koji će s vremenom postati simbol cijelog kontinenta. Sidnej je osnovan 1788. godine kao prvo britansko naselje u Australiji, a danas je najveći i najmnogoljudniji grad u zemlji, u čijem širem gradskom području živi više od 5 miliona stanovnika. Zajedno s Melbourneom predstavlja finansijsko, kulturno, naučno i privredno središte Australije, grad u kojem se susreću ljudi iz svih krajeva svijeta. Međutim, mnogo prije dolaska Evropljana ovo područje bilo je dom australskih aboriđina. Njihove drevne legende govore o vremenu snova, razdoblju u kojem su sveta bića oblikovala planine, rijeke, zaljeve i život. U okolini Sidneja i danas se mogu pronaći stijene s drevnim crtežima starijim hiljadama godina, a mnoge priče i vjerovanja sačuvani su do današnjih dana. Jedna od najpoznatijih legendi vezana je za tri sestre u plavim planinama. Prema predanju, tri lijepe sestre zaljubile su se u mladiće iz drugog plemena, iako je njihova ljubav bila zabranjena. Kada je izbio sukob između plemena, plemenski vrač ih je, želeći ih spasiti, pretvorio u kamen. Poginuo je prije nego što je uspio poništiti čaroliju, pa tri kamene stijene i danas stoje kao vječni podsjetnik na njihovu tragičnu ljubav. Slijedi jedna muzička pauza, pa smo brzo nazad.

Evo nas ponovo nazad, pričamo o Sidneju i slikom smo u Sidneju, bar možemo toliko u ovom otvorenom programu. Sidnej duguje svoj razvoj jednoj od najvećih prirodnih luka na svijetu, Port Jacksonu. Upravo zahvaljujući toj izuzetnoj luci, grad je izrastao u jednu od najvažnijih pomorskih i trgovačkih tačaka južne hemisfere. Njegovu obalu krase brojne pješčane plaže, a najpoznatija među njima je Bondi Beach, raj za surfere i ljubitelje okeana. Godine 1932. iznad luke izgrađen je veličanstveni Sydney Harbour Bridge, jedan od najvećih čeličnih lučnih mostova na svijetu. Zbog svog oblika stanovnici ga od milja zovu vješalica za kapute, a s njegovog vrha pruža se jedan od najljepših pogleda na grad. Ipak, ni jedna građevina nije proslavila Sidney kao sidnejska opera. Kada je 1957. godine mladi danski arhitekt pobjedio na međunarodnom konkursu, njegov projekat izgledao je toliko neobično da su mnogi tvrdili kako ga je nemoguće izgraditi. Krov nalik jedrima ili ogromnim školjkama bio je pravo inženjersko čudo. Gradnja je trajala čak 14 godina, od 1959. do 1973. godine uz velike političke sukobe i ogromna prekoračenja troškova. Arhitekt Udson je razočaran nesuglasicama s vlastima, napustio Australiju prije završetka radova i nikada nije vidio svoje remek dijelo dovršeno. Tek mnogo godina kasnije dobio je puno priznanje za svoj genijalni rad, a Sidnejska opera je 2007. godine uvrštena na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Danas je to jedna od najprepoznatljivijih građevina na svijetu i simbol cijele Australije. Sada slušamo australsku grupu NXS i onda smo ponovo nazad da završimo priču o australskom gradu Sidneju.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Radio Gračanica.
1: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
2: Art Studio R.
1: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
1: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
1: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze.

0: Virusnet, povezani 20 godina.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propaganda.
3: Slušate najbolji radio.
4: Slušaš li radio?
3: Koji radio?
4: Radio Gračanicu. Kada slušaš radio?
3: Svaki dan.
4: U automobilu?
3: Na poslu?
4: Kod kući?
3: Ma gdje stignem?
4: 87,6 i 95 MHz.
3: Najpoznatije frekvencije.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
6: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. U nastavku slijedi pregled i najava sadržaja novog izdanja naše centralne dnevno informativne emisije Info 5, koja je na rasporedu tačno u 17 sati. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo vas informisati detaljnije. Danas održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio trajnu zabranu rada Univerzitetu Kalos. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice u petak u Sokolu Fight Night 2. Za vikende motorijada u organizaciji motokluba Škorpion. Završena izgradnja trotoara u naselju Hajdarovac. Sport. Uskoro počinje nova sezona u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo domaćin ekipi Posušja. Beri Nalić, novi član ekipe. Za kraj o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima vas detaljnije informišemo tačno o 17 sati. Sa vama su vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanović. Ne mijenjajte frekvencije, budite uz nas.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, sutra sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapad, jugozapadni ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevno od 30 do 36, na jugu zemlji do 40 stepeni, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Grakner Smajlović.
0: Stanje na putevima.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17.

87,6 i 95 MHz.

Ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj

0: Samo jedna mala pozitivna misao je dovoljna da promijeni cijeli vaš dan. Radio Gračanica.
1: Centralna informativna emisija InfoPay.
2: Uređuje i vodi Arnan Džav.
3: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Za početak pripremili smo pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. Danas održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio trajnu zabranu rada Univerzitetu Kalos. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Petak u Sokolu, Fight Night 2. Za vikend motorijada u organizaciji motokluba Škorpion. Završena je izgradnja trotoara u naselju Hajderovac. Sport. Uskoro počinje nova sezona u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo domaćin ekipi Posušja. Berin Alić, novi član Bratstva. Za kraj o vremenu. Ovo su teme, sadržaj i aktuelnosti koji su obilježili 29. dan mjeseca jula, o kojima vas detaljnije informišemo u novom sedmičnom izdanju informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhođić. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
2: Info 5.
3: Danas je održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera. Sjednicu je pratila Sadmira Dedić.
4: Na sjednici je jednoglasno usvojena odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra. Aida Hođić, šefica službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove.
5: Parcele koje se ekspropišu su parcele koje su državna svojina u zemljišno-knjižnom uredu i koje pripadaju gradu Gračanica i javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar. I jedna parcela, ova pod brojem 2, koja je uz gradu Petospratnice. Dakle, javna ustanova Direkcija cesta Tuzlanskog kantona je insistirala na ovoj odluci, mada po zakonu o prostornom uređenju i građenju, s obzirom na vlasništvo, se građevinska dozvola mogla izdati na osnovu saglasnosti, zato što je riječ o parcelama koje nisu vlasništvo privatnih lica. Procedura dalje ide kako će ići, a sjednica je bila hitna zato što je žurba da se izda građevinska dozvola za izgradnju kružnog toka. Projekti su spremni, sve je ostalo spremno i mislim da će se izdati.
4: U narednom periodu nadležna služba će izdati potrebnu građevinsku dozvolu kako bi Direkcija regionalnih cesta pripremila potrebnu dokumentaciju za izgradnju kružnog toka. Mrsiha Jogunčić.
6: Vrlo teško je raspravljati o nečemu što znamo da ćemo imati, ali nikako da vidimo grafički prikaz toga. Ja bih jako voljela da sad imamo taj grafički prikaz u bilo kojem obliku i da vidimo kako će to izgledati i da na neki način vizualiziramo sebi šta je to što ćemo dobiti. Ja svakako vjerujem da ćemo dobiti ono što nam treba, ali bi konačno bilo dobro početi raditi na način da imamo prikaz pa da onda usvajamo nešto ili dajemo neko zemljište, nebitno je kome ono pripada, da li smo mogli donijeti ovako ili onako.
4: Edin Šehić.
7: Treba li imati grafički prikaz? Pretpostavljam da je izrađen glavni projekat koji bi trebao prethoditi odluka, odnosno laborat o eksproprijaciji zemljišta koji će obuhvatati sve to i nakon toga ide odluka o javnom interesu, utvrđivanje javnog interesa za parcele za koje se treba izvršiti eksproprijacija. Sve ovo što je kolegica rekla, ne znajući u koji domen ulazi, jer smo mi imali, ja sam prisutao ovdje javne rasprave, gdje je čak i gradonačelnik imao određene opaske na izradu idejnog rješenja zbog visine mosta, zbog svega toga, i ja zaista sada sam u dilemi, ne znam zaista koju ću odluku imati, evo nadam se da će još neko diskutovati, da li uopšte ovo podržati, obzirom da nam je sama institucija,

0: tadašnja direkcija cesta Tuzlanskog kantona, kako je šefica rekla, mogla daljnu proceduru završiti bez ovog bacanja vrućeg krompira nama, obzirom da se radi o državnoj svojini za koju nije potrebna saglasnost gradskog vijeća.
1: Mirzet Topčagić.
2: Apsolutno podrška, normalno, svi smo sretni i što kaže, što nam taj projekat konačno i dolazi na, znači, prostor našeg grada. Nadamo se da će biti zaista kvalitetan projekat koji će riješiti ovu saobraćajni kolaps koji baš imamo najveći jez upravo na toj raskrsnici. Malo je, ajde što bih rekao, neumjesno, jer evo izaćemo odavde, mi ćemo dignuti ruku, daćemo saglasnost za eksproprijaciju. Prvi građanin koji će me pitati, evo na ulici ili bilo koga od nas ovdje, kako šta, kako će to izgledat, ulaz, izlaz, isključenje, gdje to ide, tačno pozicionira, ja nemam pojma. Kao i ostali 29 ljudi, ne znam da li predsjedavajući je u toku, ali šta je tu je, ja se nadam da je projekat dobro pripremljen, sama dinamika projekta da je dobro organizovana. Bože moj, svi znamo da kada se neke, što kaže, vrši sanacija nekoliko kvadrata na nekoj cesti, napravi se neka gužva, ne smijem ni zamisliti šta nas čeka toliko izgradnje, ali evo, gledajući benefite koji dobijamo ovim projektom, ja evo, pozivam i prije svega i sebe i sve ostale građanke i građane na strpljenje.
1: Aida Hodžić, šefica službe.
3: Upravitelj cesta je onaj koji daje konačnu riječ. Kako će to izgledati i šta će biti? Dakle, javna ustanova Direkcija cesta je naručila idejno rješenje i glavni projekat i projekat eksproprijacije i sve što je potrebno i piše u članu pomenutom dva ove odluke da će investitor, dakle oni su investitori, investicioni program za rekonstrukciju puta i sredstva za isplatu naknade posjedniku vlasniku zemljišta obezbijeće javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i to je tako. Oni će obezbijeti sve, dakle i naknadu su dužni obezbijediti. Ne ide iz budžeta grada Gračanca i to ide tako. Onaj koji je podnio pod zakonu zahtjev za ekspropriaciju nekretnina, on i priprema sredstva za tu ekspropriaciju.
1: Vijećnice i vijećnici podržali su imenovanje Nermana Avdića za direktora javnog preduzeća Veterinarska stanica Gračanica. Kompletan snimak sjednice možete poslušati na web portalu našeg radija.
4: Info 5. Kantonalni sud u Tuzli donio je odluku o odbijanju žalbe protiv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, koja je podnesena zbog toga što su Evropskom univerzitetu Kalos Tuzla zabranili rad. Kako je potvrđeno iz kantonalnog suda u Tuzli, ovom presudom je potvrđena trajna zabrana rada Univerzitetu Kalos, protiv kojeg se vodi još jedan odvojeni postupak. Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture Tuzlanskog kantona objavilo je izmjene i dopune konkursa i oglasa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području kantona. Ispravke i dopune objavljene su danas u Večernjem listu. Kandidati koji su zainteresovani za prijavljivanje trebaju provjeriti izmijenjene uslove, radna mjesta i druge detalje navedene u dopunjenoj konkursnoj dokumentaciji. U nastavku se vraćamo lokalnim temama i aktualnostima. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Jučer je trebala biti održana veče sevdaha ispred osma kapetanove medrese, ali je događaj odgođen zbog dana žalosti. Program manifestacije se nastavlja već u petak, kada će na mjesnom sportskom poligonu u Sokolu biti održana večer borbi Fight Night Soko 2. Na rasporedu je 13 borbi u boksu i kickboksu uz nastup čak 12 državnih prvaka. Početak mečeva je od 18 sati. Dodajmo da će u petak i subotu biti održani 28. po redu moto susreti u organizaciji domaćinstvu motokluba Škorpion Gračanica. Motorijada će biti održana u društvenom domu u Donjoj Lohinji.
5: Info 5.
4: Kako je objavljeno na zvaničnoj Facebook stranici grada Gračanica u mjesnoj zajednici Gračanica u naselju Hajderovac, završeni su radovi na izgradnji trotoara. Kako je navedeno, izgradnjom trotoara je napravljen još jedan korak ka sigurnijem i uređenijem okruženju za građane.

0: kraja informativnog pregleda slijedi još sportski blok. Nakon sporta vremenska prognoza. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas. Nakon ljetne pauze i priprema koje su klubovi iskoristili za slaganje ekipa, dovođenje pojačanja i uigravanje novih sistema, ljubitelje fudbala uskoro očekuje početak nove takmičarske sezone u VVIN prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo u novu sezonu ulazi sa ambicijama da pred svojim navijačima pokaže kvalitet i potvrdi da će biti ozbiljan protivnik svakoj ekipi u ligi. Gračanički klub tradicionalno ima dobru podršku, a početak prvenstva na domaćem terenu dodatni je motiv za ekipu da sezonu otvori dobrim rezultatom. S druge strane, Posušje u Gračanicu dolazi sa jasnim ciljem da sezonu započne na najbolji mogući način. Gosti će pokušati opravdati svoje ambicije i već na startu osvojiti vrijedne bodove na zahtjevnom gostovanju u pohodu na ekspresan povratak u društvo najboljih. Nakon uvodne utakmice, prvo kolo VVIN prve lige federacije donosi još nekoliko zanimljivih susreta. Klubovi će od prvog kola krenuti u borbu za što bolji plasman, a svaka utakmica mogla bi imati veliki značaj u konačnom raspletu prvenstva. Kada je u pitanju prvo kolo, evo svih parova. Tomislav Gošk, Budućnost Radnik, Rudar Kakanj Travnik, Vitez Sloboda Čapljina Jedinstvo, Tošk Zvijezda i Igman Stupčanica. Nova sezona donosi mnogo neizvjesnosti jer se očekuje velika borba kako za sami vrh tabele, tako i za opstanak. Klubovi su tokom pripremnog perioda radili na jačanju svojih ekipa, a navijači sa nestrpljenjem čekaju prve minute i zvanične utakmice. Već je prva utakmica između Bratstva i Posušja najavljuje ono što se očekuje od nove sezone. Zanimljiv fudbal, veliku borbu i mnogo uzbuđenja na terenima. Već smo zaključili da je Liga nakon prošlosezonskog eksperimenta sa skraćenjem na 14 klubova ponovo vraćena na onih tradicionalnih 16, a da se u Ligi nakon nekoliko sezona ponovo vratio i Rudar Kakanj, nekada jedan od simbola prve lige. Kad smo kod fudbala i prve lige, da dodamo da je na zvaničnoj Facebook stranici Bratstva objavljeno da je Berin Alić novi igrač u ekipi. Karijeru je Alić počeo u omladinskom pogonu Sarajeva, a osim toga igrao je još u Češkoj Sparti, Igmanu iz Konjica, Goraždu, Famosu, a u Bratstvo dolazi iz Toška. Ima 26 godina i igra na poziciji štopera. Edin Džeko ostaće član Šalke u narednoj sezoni nakon što je kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine postigao dogovor sa klubom iz Gelsenkirhena o potpisivanju novog jednogodišnjeg ugovora. Prema pisanju njemačkog Bilda, između Džeke i Šalke usaglašeni su najvažniji detalji saradnje, a do ozvaničenja ugovora preostalo je još da BH napadač obavi ljekarske preglede i završi administrativne obaveze. Džeko bi ljekarske preglede trebao početi u nedjelju, dok je potpisivanje ugovora planirano za ponedjeljak. Već dan kasnije trebao bi se priključiti trenizima ekipe koju predvodi trener Miron Muslić. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine dobio je produženi odmor nakon nastupa na svjetskom prvenstvu, a završne razgovore sa čelnicima Šalkea obavio je tokom boravka u Dubrovniku. Prema informacijama njemačkog lista, Džekina osnovna godišnja zarada iznosit će oko 900.000 eura. Ugovor uključuje i bonuse povezane sa njegovim rezultatima ekipe, pa bi ukupna primanja mogla da dosegnu približno 1,3 miliona eura. Time bi BH napadač postao jedan od najplaćenijih fudbalera Šalkea uz Kenana Karamana i Robina Gosensa. Džeko je u Šalke, da podsjetimo, stigao u januaru 2026. i sa 6 golova i 3 asistencije dao značajan doprinos u povratku kluba u Bundesligu. U Gelsenkirhen se nakon produženog odmora vraća i reprezentativac Bosne i Hercegovine Nikola Katić, koji bi se pripremama ekipe trebao priključiti početkom naredne sedmice. Šalke će novu sezonu otvoriti 24. augusta gostovanjem kod ekipe Halešera u prvom kolu njemačkog kupa. Prvu bundesligašku utakmicu odigraće 30. augusta u gostima protiv Augsburga, dok će prvi domaći prvenstveni susret imati 5. septembra protiv Bayern Minhena.
1: Info 5.
0: Nakon pregleda sportskih aktuelnosti, za sami kraj vremenska prognoza.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Ivan Serlo i Sokolac 24, Bugojno, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 28, Livno 29, Bihać i

0: Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina, Savski Most i Zenica 31, Prijedor 32, Trebinje 34 i Mostar 35 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 5.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve što smo pripremili za novo sedmično izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanhođić. Mi vas se zahvaljujemo za pažnju te vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije i da ostanete uz program na talasima Radio Gračanice. Do slušanja.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad, Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, sutra sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapad, jugozapadni ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevno od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Dragan Smajlović.
7: Stanje na putevima.
8: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Daleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Jedna pozitivna misao može vam promijeniti tok cijelog dana. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko, propaganda,
3: porno.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optikaustadić.com.
2: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
2: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
2: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
4: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom.

0: Ljetno sezonsko sniženje FIS centri.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, sutra sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapad, jugozapadni ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevno od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Bratnjer Smajlović.
2: Stanje na putevima.
4: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Daleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
4: Ekonomsko propagandno.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

ice cream. Ice cream. Yeah, baby. You wanna lick this ice cream?

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, nastavljamo sa našim otvorenim programom. Danas govorimo o glumcu Clarku Gable-u i filmu Prohujilo svihorom, odnosno jednom detalju sa snimanja tog filma. Godina je 1939. i snima se film koji će kasnije postati legenda svjetske kinematografije. Snima se Prohujelo svihorom. Reflektori gore, kamere zuje, scenografija blista, ali iza kulisa u sjeni raskošnih haljina i velikih replika stoji jedna ružna slika tadašnje Amerike. Naime, na vratima toaleta stoje natpisi White and Cold, bijeli i obojeni, odnosno bijelci i crnci. Jedan svijet za bijele, drugi za crne. Iako su zajedno radili, zajedno stvarali film, nisu smjeli dijeliti ni osnovno ljudsko dostojanstvo. Clark Gable to primjećuje. I nije to bila sitnica. Nije to bio detalj koji se može ignorisati. Bio je on tada velika zvijezda. Čovjek zbog kojeg su studiji zarađivali milione. I baš zato je njegova reakcija imala težinu. Rečeno je i zabilježeno da je bio bijesan kada je to vidio i da je jasno poručio režiseru i studiju da ako se ti natpisi odmah ne uklone, on napušta snimanje. A bez njega film bi bio

generacijama koje dolaze. I ponekad historiju ne mijenjaju samo veliki govori i masovni pokreti. Ponekad je promijeni čovjek koji kaže ovo nije ispravno i odbija da šuti. Pouka i poruka svima nama je da ne ćutimo na nepravdu koju su izloženi ljudi u našoj okolini ili bilo gdje u svijetu. Kažemo, dajmo glas podrške jer sutra možemo biti u istoj situaciji ili odbijmo pristajati na nepravdu upravo zbog svoje savjesti. Jer bitno je da nam se čuje glas. Jednom ćemo biti ponosni na sebe. Naravno, ovu priču završavamo još jednom pjesmom Michaela Jacksona, a kroz ovu priču vodili su vas Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila.

0: teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Panel, laminat, centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel, laminat, centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Znali. Obrazovni program. Dragi slušateljke i slušatelji, pratite rubriku Da li ste znali? Da li ste znali da okeani pokrivaju više od 70% zemljine površine? Ipak, ljudi su detaljno istražili manje od 30% njihovog dna. Da li ste znali da je najdublja tačka na zemlji u Tihom okeanu? Riječ je o Marijanskom rovu, dubokom skoro 11 km. Kada bi se u njega spustio Mount Everest, vrh bi dalje bio ispod površine vode. Da li ste znali da okeani proizvode više od polovine kisika koji udišemo? Zato su zaslužni sitni morski organizmi poznati kao fitoplanktoni. Da li ste znali da u okeanima postoji više historijskih artefakata nego u svim svjetskim muzejima zajedno? Na dnu mora i okeana nalaze se milioni potonulih brodova iz različitih epoha. Da li ste znali da okeani kriju najveći planinski lanac na svijetu? Srednjookeanski greben proteže se duže od 65.000 km ispod površine vode. Da li ste znali da u dubinama okeana postoje mjesta gdje nikada nije dopirala sunčeva svjetlost? Ta područja nazivaju se zona ponoći. Da li ste znali da najveća životinja koja ikada živjela na zemlji živi upravo u okeanu? To je plavi kit koji može biti duži od 30 metara. Da li ste znali da bi bez okeana prosječna temperatura zemlje bila mnogo ekstremnija? Okeani djeluju kao ogroman regulator klime i apsorbuju ogromne količine toplote. Da li ste znali da se u okeanima nalazi oko 97% sve vode na zemlji? Samo mali dio ukupne vode dostupan je kao slatka voda za piće. Da li ste znali da naučnici bolje poznaju površinu mjeseca nego pojedine dijelove okeanskog dna? Mnogi dijelovi dubokog okeana i danas su velika misterija. U nastavku, da li ste znali malo više o Tihom okeanu? Da li ste znali da je Tihi okean najveći okean na zemlji? Vjerovatno da. On se prostire na više od 165 milijuna kvadratnih kilometara, što je veća površina od svih kopnenih masa na planeti zajedno. Naziv Tihi okean dao je portugalski moreplovac Ferdinand Magellan 1520. nakon što je prošao kroz olujni prolaz na jugu Južne Amerike, zatekao je mirne vode i nazvao ga Pacifik, odnosno mirni ili tihi. Ipak ovaj okean danas često pogađaju snažni tajfuni i tsunami. U Tihom okeanu nalazi se takozvani pacifički vatreni prsten, područje gdje se događa oko 90% svih zemljotresa na svijetu i nalazi većina aktivnih vulkana. Tihi okean dom je hiljadama vrsta životinja, uključujući kitove, delfine, morske pse i najveću ribu na svijetu, kit ajkulu. U njemu se nalazi najdublje mjesto na zemlji, kazali smo Marijanski rov. Njegov najdublji dio, Challenger Deep, doseže gotovo 11 km dubine. Tihi okean sadrži više od 25.000 ostrva, što je više nego svi ostali zajedno. Tu se nalaze poznati arhipelazi poput Havaja, Fidži i Samoa. Da li ste znali da Tihi okean zauzima gotovo trećinu cijele zemljine površine? Toliko je velik da bi u njega mogli stati svi kontinenti zajedno, a ostalo bi još prostora. Da li ste znali da se u Tihom okeanu nalazi najudaljenija tačka od bilo kojeg kopna na svijetu? To mjesto poznato je kao Point Nemo. Najbliži ljudi često nisu na kopnu, nego astronauti u svemirskoj stanici koja prolazi iznad njega.

0: nuklearna testiranja i odlaganje nuklearnog otpada na tom području. Drage slušateljke i slušatelji, pratili ste rubriku Znali. Govorili smo o zanimljivostima okeana, a onda smo se malo detaljnije pozabavili Tihom, okeanu ili Pacifiku. Hvala na pažnji, ostanite i dalje u Talase Radio Gračanica. Da li ste znali? Obrazovni program.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadnom ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevno od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brankar Smajlović.

0: usvojena odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra. Aida Hodžić, šefica službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove.
1: Parcele koje se ekspropišu su parcele koje su državna svojina u zemljišno-knjižnom uredu i koje pripadaju gradu Gračanica i javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar. I jedna parcela, kola pod brojem 2, koja je uz gradu Petospratnice. Dakle, javna ustanova Direkcija cesta Tuzlanskog kantona je insistirala na ovoj odluci, mada po zakonu o prostornom uređenju i građenju, s obzirom na vlasništvo, se građevinska dozvola mogla izdati na osnovu saglasnosti, zato što je riječ o parcelama koje nisu vlasništvo privatnih lica. Procedura dalje ide kako će ići, a sjednica je bila hitna zato što je žurba da se izda građevinska dozvola za izgradnju kružnog toka. Projekti su spremni, sve je ostalo spremno i mislim da će se izdati.
0: U narednom periodu nadležna služba će izdati potrebnu građevinsku dozvolu kako bi Direkcija regionalnih cesta pripremila potrebnu dokumentaciju za izgradnju kružnog toka. Mrsiha Jogunčić.
2: Vrlo teško je raspravljati o nečemu što znamo da ćemo imati, ali nikako da vidimo grafički prikaz toga. Ja bih jako voljela da sad imamo taj grafički prikaz u bilo kojem obliku i da vidimo kako će to izgledati i da na neki način vizualiziramo sebi šta je to što ćemo dobiti. Ja svakako vjerujem da ćemo dobiti ono što nam treba, ali bi konačno bilo dobro početi raditi na način da imamo prikaz pa da onda usvajamo nešto ili dajemo neko zemljište, nebitno je kome ono pripada, da li pripada, da li smo mogli donijeti ovako ili onako.
0: Edin Šehić.
3: Treba imati grafički prikaz. Pretpostavljam da je izrađen glavni projekat koji bi trebao prethoditi odluka, odnosno laborat o eksproprijaciji zemljišta koji će obuhvatati sve to i nakon toga ide odluka o javnom interesu, utvrđivanju javnog interesa za parcele za koje se treba izvršiti eksproprijacija. Sve ovo što je kolegica rekla, ne znajući u koji domen ulazi, jer smo mi imali, ja sam prisutao ovdje javne rasprave, gdje je čak i gradonačelnik imao određene opaske na izradu idejnog rješenja zbog visine mosta, zbog svega toga, i ja zaista sada sam u dilemi, ne znam zaista koju ću odluku imati, evo nadam se da će još neko diskutovati, da li uopšte ovo podržati, obzirom da nam je sama institucija, tačnije Direkcija cesta Tuzlanskog kantona, kako je šefica rekla, mogla daljnu proceduru završiti bez ovog bacanja vrućeg krompira nama, obzirom da se radi o državnoj svojini za koju nije potrebna saglasnost gradskog vijeća.
0: Mirzet Topčagić.
4: Apsolutno podrška, normalno, svi smo sretni i što kaže što nam taj projekat konačno i dolazi na, znači, prostor našeg grada, nadamo se da će biti zaista kvalitetan projekat koji će riješiti ovu saobraćajni kolaps koji baš imamo najveći jez upravo na toj raskrsnici. Malo je, neumjesno, jer evo izaćemo odavde, mi ćemo dignuti ruku, daćemo saglasnost za eksproprijaciju. Prvi građanin koji će me pitati, evo na ulici ili bilo koga od nas ovdje, kako će to izgledat, ulaz, izlaz, isključenje, gdje to ide, tačno pozicionira, ja nemam pojma. Kao i ostali 29 ljudi, ne znam da li predsjedavajući je u toku, ali šta je tu je, ja se nadam da je projekat dobro pripremljen, sama dinamika projekta da je dobro organizovana. Bože moj, svi znamo da kada se neke, što kaže, vrši sanacija nekoliko kvadrata na nekoj cesti, napravi se neka gužva, ne smijem ni zamisliti šta nas čeka tu kod izgradnje, ali evo, gledajući benefite koje dobijamo ovim projektom, ja evo, pozivam i prije svega i sebe i sve ostale građanke i građane na strpljenje.
0: Aida Hodžić, šefica službe.
1: Upravitelj cesta je onaj koji...

0: daje konačnu riječ kako će to izgledati i šta će biti. Dakle, javna ustanova Direkcija cesta je naručila idejno rješenje i glavni projekat i projekat eksproprijacije i sve što je potrebno i piše u članu pomenutom dva ove odluke da će investitor, dakle oni su investitori, investicioni program za rekonstrukciju puta i sredstva za isplatu naknade posjedniku vlasniku zemljišta obezbijeće javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i to je tako. Oni će obezbijeti sve, dakle i naknadu su dužni obezbijediti. Ne ide iz budžeta grada Gračanca i to ide tako. Onaj koji je podnio pod zakonu zahtjev za ekspropriaciju nekretnina, on i priprema sredstva za tu ekspropriaciju.
1: Vijećnice i vijećnici podržali su imenovanje Nermana Avdića za direktora javnog preduzeća Veterinarska stanica Gračanica. Kompletan snimak sjednice možete poslušati na web portalu našeg radija.
2: Info 8.
3: Kantonalni sud u Tuzli donio je odluku o odbijanju žalbe protiv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona koja je podnesena zbog toga što su Evropskom univerzitetu Carlos Tuzla zabranili rad. Kako je potvrđeno iz kantonalnog suda u Tuzli, ovom presudom je potvrđena trajna zabrana rada Univerzitetu Carlos, protiv kojeg se vodi još jedan odvojeni postupak. Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture Tuzlanskog kantona objavilo je izmjene i dopune konkursa i oglasa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području kantona. Ispravke i dopune objavljene su danas u Večernjem listu. Kandidati koji su zainteresovani za prijavljivanje trebaju provjeriti izmijenjene uslove, radna mjesta i druge detalje navedene u dopunjenoj konkursnoj dokumentaciji. U nastavku se vraćamo lokalnim temama i aktualnostima. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Jučer je trebala biti održana večer sevdaha ispred osma kapetanove medrese, ali je događaj odgođen zbog dana žalosti. Program manifestacije se nastavlja već u petak, kada će na mjesnom sportskom poligonu u Sokolu biti održana večer borbi Fight Night Soko 2. Na rasporedu je 13 borbi u boksu i kickboksu uz nastup čak 12 državnih prvaka. Početak mečeva je od 18 sati. Dodajmo da će u petak i subotu biti održani 28. po redu moto susreti u organizaciji domaćinstvu moto kluba Škorpion Gračanica. Motorijada će biti održana u društvenom domu u Donjoj Lohini.
2: Info 8.
3: Kako je objavljeno na zvaničnoj Facebook stranici grada Gračanica u mjesnoj zajednici Gračanica u naselju Hajdarovac, završeni su radovi na izgradnji trotoara. Kako je navedeno, izgradnjom trotoara je napravljen još jedan korak ka sigurnijem i uređenijem okruženju za građane. A do kraja informativnog pregleda slijedi još sportski blok. Nakon sporta vremenska prognoza. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas. Nakon ljetne pauze i priprema koje su klubovi iskoristili za slaganje ekipa, dovođenje pojačanja i uigravanje novih sistema, ljubitelje fudbala uskoro očekuje početak nove takmičarske sezone u VVIN prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo u novu sezonu ulazi sa ambicijama da pred svojim navijačima pokaže kvalitet i potvrdi da će biti ozbiljan protivnik svakoj ekipi u ligi. Gračanički klub tradicionalno ima dobru podršku, a početak prvenstva na domaćem terenu dodatni je motiv za ekipu da sezonu otvori dobrim rezultatom. S druge strane, poslušje u Gračanicu dolazi sa jasnim ciljem da sezonu započne na najbolji mogući način. Gosti će pokušati opravdati svoje ambicije i već na startu osvojiti vrijedne bodove na zahtjevnom gostovanju u pohodu na ekspresan povratak u društvo najboljih. Nakon uvodne utakmice prvo kolo VVIN prve lige federacije donosi još nekoliko zanimljivih susreta. Klubovi će od prvog kola krenuti u borbu za što bolji plasman, a svaka utakmica mogla bi imati veliki značaj u konačnom raspletu prvenstva. Kada je u pitanju prvo kolo, evo svih parova. Tomislav Gošk, Budućnost Radnik, Rudar Kakanj Travnik, Vitez Sloboda Čapljina Jedinstvo, Tošk Zvijezda i Igman Stupčanica. Nova sezona donosi mnogo neizvjesnosti jer se očekuje velika borba kako za sami vrh tabele, tako i za opstanak. Klubovi su tokom pripremnog perioda radili na jačanju svojih ekipa, a navijači sa nestrpljenjem čekaju prve minute i zvanične utakmice. Već je prva utakmica između Bratstva i Posušja najavljuje ono što se očekuje od nove sezone. Zanimljiv fudbal, veliku borbu i mnogo uzbuđenja na terenima. Već smo zaključili da je Liga nakon prošlosezonskog eksperimenta sa skraćenjem na 14 klubova ponovo vraćena na onih tradicionalnih 16, a da se u Ligi nakon nekoliko sezona ponovo vratio i Rudar Kakanj, nekada jedan od simbola Prve Lige. Kad smo kod fudbala i Prve Lige, da dodamo da je na zvaničnoj Facebook stranici Bratstva objavljeno da je Berin Alić novi igrač u ekipi. Karijeru je Alić počeo u omladinskom pogonu Sarajeva, a osim toga igrao je još u Češkoj Sparti, Igmanu iz Konjica, Goraždu, Famosu, a u Bratstvo dolazi iz Toška. Ima 26 godina i igra na poziciji štopera. Edin Džeko ostaće član Šalke u narednoj sezoni nakon što je kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine postigao dogovor sa klubom iz Gelsenkirchena o potpisivanju novog jednogodišnjeg ugovora. Prema pisanju njemačkog Bilda, između Džeke i Šalke usaglašeni su najvažniji detalji saradnje, a do ozvaničenja ugovora preostalo je još da BH napadač obavi ljekarske preglede i završi administrativne obaveze. Džeko bi ljekarske preglede trebao početi u nedjelju, dok je potpisivanje ugovora planirano za ponedjeljak. Već dan kasnije trebao bi se priključiti trenizima ekipe koju predvodi trener Mirodan Muslić. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine dobio je produženi odmor nakon nastupa na svjetskom prvenstvu, a završne razgovore sa čelnicima Šalkea obavio je tokom boravka u Dubrovniku. Prema informacijama njemačkog Lista, Džekina osnovna godišnja zarada iznosit će oko 900.000 eura. Ugovor uključuje i bonuse povezane sa njegovim rezultatima ekipe, pa bi ukupna primanja mogla da dosegnu približno 1,3 miliona eura. Time bi BH napadač postao jedan od najplaćenijih fudbalera Šalkea uz Kenana Karamana i Robina Gosensa. Džeko je u Šalke, da podsjetimo, stigao u januaru 2026. i sa 6 golova i 3 asistencije dao značajan doprinos u povratku kluba u Bundesligu. U Gelsenkirchen se nakon produženog odmora vraća i reprezentativac Bosne i Hercegovine Nikola Katić, koji bi se pripremama ekipe trebao priključiti početkom naredne sedmice. Šalke će novu sezonu otvoriti 24. augusta gostovanjem kod ekipe Halešera u prvom kolu njemačkog kupa. Prvu bundesligašku utakmicu odigraće 30. augusta u gostima protiv Augsburga, dok će prvi domaći prvenstveni susret imati 5. septembra protiv Bayern Minhena.
2: Info 8.
3: Nakon pregleda sportskih aktuelnosti, za sami kraj vremenska prognoza.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Ivan Serlo i Sokolac 24, Bugojno, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 28, Livno 29, Bihać i Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina, Sanski most i Zenica 31, Prijedor 32, Trebinje 34 i Mostar 35 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Info 8.
3: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve što smo pripremili za novo sedmično izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanhođić. Mi vas se zahvaljujemo za pažnju, te vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije i da ostanete uz program na talasima Radio Gračanice. Do slušanja.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.
3: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadnim ostatku zemlje, istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka.

0: vijesti. Uređuje i vodi
1: Mersi Hajo Gunčić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, tačno je 21 sat. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Visoka peć u Novoj željezari Zenica ugašena je jutros u 10 sati, čime je i formalno obustavljena proizvodnja u nekadašnjem industrijskom gigantu. Nakon ranijeg gašenja pogona aglomeracije obustavom rada Visoke peći, Zenica i Federacija Bosne i Hercegovine ostaju bez jednog od najvažnijih segmenata teške industrije. Visoka peć bila je u stanju mirovanja od aprila, a predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rifat Fetić potvrdio je da je dobio informaciju o njenom gašenju. Nakon odustajanja vlasnika od nastavka proizvodnje, ponovo bi moglo biti razmatrana mogućnost pokretanja stečajnog postupka. Neizvjesna je sudbina oko 1500 radnika koji su se nalazili na prinudnom godišnjem odmoru. Liječenje malignih oboljenja u Federaciji Bosne i Hercegovine trebalo bi dobiti dodatnih 20 miliona konvertibilnih maraka nakon što je predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio izmjene financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Da bi izmjene financijskog plana bile konačno usvojene i sredstva postala

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, u nastavku našeg otvorenog programa govorit ćemo o gradu Sidneju, jer prije više od 200 godina na jugoistočnoj obali Australije nastao je grad koji će s vremenom postati simbol cijelog kontinenta. Sidnej je osnovan 1788. godine kao prvo britansko naselje u Australiji, a danas je najveći i najmnogoljudniji grad u zemlji, u čijem širem gradskom području živi više od 5 miliona stanovnika. Zajedno s Melbourneom predstavlja finansijsko, kulturno, naučno i privredno središte Australije, grad u kojem se susreću ljudi iz svih krajeva svijeta. Međutim, mnogo prije dolaska Evropljana ovo područje bilo je dom australskih aboriđina. Njihove drevne legende govore o vremenu snova, razdoblju u kojem su sveta bića oblikovala planine, rijeke, zaljeve i život. U okolini Sidneja i danas se mogu pronaći stijene s drevnim crtežima starim hiljadama godina, a mnoge priče i vjerovanja sačuvani su do današnjih dana. Jedna od najpoznatijih legendi vezana je za tri sestre u plavim planinama. Prema predanju, tri lijepe sestre zaljubile su se u mladiće iz drugog plemena, iako je njihova ljubav bila zabranjena. Kada je izbio sukob između plemena, plemenski vrač ih je, želeći ih spasiti, pretvorio u kamen. Poginuo je prije nego što je uspio poništiti čaroliju, pa tri kamene stijene i danas stoje kao vječni podsjetnik na njihovu tragičnu ljubav. Slijedi jedna muzička pauza, pa smo brzo nazad.

Evo nas ponovo nazad, pričamo o Sidneju i slikom smo u Sidneju, bar možemo toliko u ovom otvorenom programu. Sidnej duguje svoj razvoj jednoj od najvećih prirodnih luka na svijetu, Port Jacksonu. Upravo zahvaljujući toj izuzetnoj luci, grad je izrastao u jednu od najvažnijih pomorskih i trgovačkih tačaka južne hemisfere. Njegovu obalu krase brojne pješčane plaže, a najpoznatija među njima je Bondi Beach, raj za surfere i ljubitelje okeana. Godine 1932. iznad luke izgrađen je veličanstveni Sydney Harbour Bridge, jedan od najvećih čeličnih lučnih mostova na svijetu. Zbog svog oblika stanovnici ga od milja zovu vješalica za kapute, a s njegovog vrha pruža se jedan od najljepših pogleda na grad. Ipak, ni jedna građevina nije proslavila Sidney kao sidnejska opera. Kada je 1957. godine mladi danski arhitekt pobjedio na međunarodnom konkursu, njegov projekat izgledao je toliko neobično da su mnogi tvrdili kako ga je nemoguće izgraditi. Krov nalik jedrima ili ogromnim školjkama bio je pravo inženjersko čudo. Gradnja je trajala čak 14 godina, od 1959. do 1973. godine, uz velike političke sukobe i ogromna prekoračenja troškova. Arhitekt Hudson je razočaran nesuglasicama s vlastima, napustio Australiju prije završetka radova i nikada nije vidio svoje remek dijelo dovršeno. Tek mnogo godina kasnije dobio je puno priznanje za svoj genijalni rad, a Sidnejska opera je 2007. godine uvrštena na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Danas je to jedna od najprepoznatljivijih građevina na svijetu i simbol cijele Australije.

0: koje se slušaju. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlično.

0: i usluga koja pravi razliku.
1: MAK, centar za gradnju, za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
0: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK, centar za gradnju, mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
0: U MAK centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK, centar za gradnju.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevno od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Dragan Smajlović.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
1: Ekonomsko propagandno.
2: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čisto.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Za početak pripremili smo pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. Danas održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio trajnu zabranu rada Univerzitetu Kalos. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Petak u Sokolu, Fight Night 2. Za vikend motorijada u organizaciji motokluba Škorpion. Završena je izgradnja trotoara u naselju Hajderovac. Sport. Uskoro počinje nova sezona u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo domaćin ekipi Posušja. Berin Alić, novi član Bratstva. Za kraj o vremenu. Ovo su teme sadržaja i aktuelnosti koji su obilježili 29. dan mjeseca jula, o kojima vas detaljnije informišemo u novom sedmičnom izdanju informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhođić. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 8.
2: Danas je održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera. Sjednicu je pratila Sadmira Dedić.
3: Na sjednici je jednoglasno usvojena odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra. Naide Hođić, šefica službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove.
4: Parcele koje se ekspropišu su parcele koje su državna svojina u zemljišno-knjižnom uredu i koje pripadaju gradu Gračanica i javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar. I jedna parcela, kola pod brojem 2, koja je uz gradu Petospratnice. Dakle, javna ustanova Direkcija cesta Tuzlanskog kantona je insistirala na ovoj odluci, mada po zakonu o prostornom uređenju i građenju, s obzirom na vlasništvo, se građevinska dozvola mogla izdati na osnovu saglasnosti, zato što je riječ o parcelama koje nisu vlasništvo privatnih lica. Procedura dalje ide kako će ići, a sjednica je bila hitna zato što je žurba da se izda građevinska dozvola za izgradnju kružnog toka. Projekti su spremni, sve je ostalo spremno i mislim da će se izdati.
3: U narednom periodu nadležna služba će izdati potrebnu građevinsku dozvolu kako bi Direkcija regionalnih cesta pripremila potrebnu dokumentaciju za izgradnju kružnog toka. Mrsiha Jogunčić.
5: Vrlo teško je raspravljati o nečemu što znamo da ćemo imati, ali nikako da vidimo grafički prikaz toga. Ja bih jako voljela da sad imamo taj grafički prikaz u bilo kojem obliku i da vidimo kako će to izgledati i da na neki način vizualiziramo sebi šta je to što ćemo dobiti. Ja svakako vjerujem da ćemo dobiti ono što nam treba, ali bi konačno bilo dobro početi raditi na način da imamo prikaz pa da onda usvajamo nešto ili dajemo neko zemljište, nebitno je kome ono pripada, da li smo mogli donijeti ovako ili onako.
3: Edin Šehić.
6: Treba li imati grafički prikaz? Pretpostavljam da je izrađen glavni projekat koji bi trebao prethoditi odluka, odnosno elaborat o ekspropriaciji zemljišta koji će obuhvatati sve to i nakon toga ide odluka o javnom interesu, utvrđivanju javnog interesa za parcele za koje se treba

0: treba izvršiti eksproprijacija. Sve ovo što je kolegica rekla, ne znajući u koji domen ulazi, jer smo mi imali, ja sam prisutao ovdje javne rasprave, gdje je čak i gradonačelnik imao određene opaske na izradu idejnog rješenja zbog visine mosta, zbog svega toga, i ja zaista sada sam u dilemi, ne znam zaista koju ću odluku imati, evo nadam se da će još neko diskutovati, da li uopšte ovo podržati, obzirom da nam je sama institucija, tačnije direkcija cesta Tuzlanskog kantona, kako je šefica rekla, mogla daljnu proceduru završiti bez ovog bacanja vrućeg krompira nama, obzirom da se radi o državnoj svojini za koju nije potrebna saglasnost gradskog vijeća.
1: Mirzet Topčagić.
2: Apsolutno podrška, normalno, svi smo sretni i što kaže, što nam taj projekat konačno i dolazi na, znači, prostor našeg grada. Nadamo se da će biti zaista kvalitetan projekat koji će riješiti ovu saobraćajni kolaps koji baš imamo najveći jez upravo na toj raskrsnici. Malo je, ajde što bih rekao, neumjesno, jer evo izaćemo odavde, mi ćemo dignuti ruku, daćemo saglasnost za eksproprijaciju. Prvi građanin koji će me pitati, evo na ulici ili bilo koga od nas ovdje, kako šta, kako će to izgledat, ulaz, izlaz, isključenje, gdje to ide i tačno pozicionira, ja nemam pojma. Kao i ostali 29 ljudi, ne znam da li predsjedavajući je u toku, ali šta je tu je, ja se nadam da je projekat dobro pripremljen, sama dinamika projekta da je dobro organizovana. Bože moj, svi znamo da kada se neke, što kaže, vrši sanacija nekoliko kvadrata na nekoj cesti, napravi se neka gužva, ne smijem ni zamisliti šta nas čeka toliko izgradnje, ali evo, gledajući benefite koje dobijamo ovim projektom, ja evo, pozivam i prije svega i sebe i sve ostale građanke i građane na strpljenje.
1: Aida Hodžić, šefica službe.
3: Upravitelj cesta je onaj koji daje konačnu riječ kako će to izgledati i šta će biti. Dakle, javna ustanova Direkcija cesta je naručila idejno rješenje i glavni projekat i projekat eksproprijacije i sve što je potrebno, i piše u članu pomenutom dva ove odluke da će investitor, dakle oni su investitori, investicioni program za rekonstrukciju puta i sredstva za isplatu naknade posjedniku, vlasniku zemljišta obezbijeće javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, i to je tako. Oni će obezbijeti sve, dakle i naknadu su dužni obezbijediti. Ne ide iz budžeta grada Gračanca, i to ide tako. Onaj koji je podnio pod zakonu zahtjev za ekspropriaciju nekretnina, on i priprema sredstva za tu ekspropriaciju.
1: Vijećnice i vijećnici podržali su imenovanje Nermana Avdića za direktora javnog preduzeća Veterinarska stanica Gračanica. Kompletan snimak sjednice možete poslušati na web portalu našeg radija.
4: Info 8.
5: Kantonalni sud u Tuzli donio je odluku o odbijanju žalbe protiv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, koja je podnesena zbog toga što su Evropskom univerzitetu Carlos Tuzla zabranili rad. Kako je potvrđeno iz Kantonalnog suda u Tuzli, ovom presudom je potvrđena trajna zabrana rada Univerzitetu Carlos, protiv kojeg se vodi još jedan odvojeni postupak. Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture Tuzlanskog kantona objavilo je izmjene i dopune konkursa i oglasa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području kantona. Ispravke i dopune objavljene su danas u Večernjem listu. Kandidati koji su zainteresovani za prijavljivanje trebaju provjeriti izmijenjene uslove, radna mjesta i druge detalje navedene u dopunjenoj konkursnoj dokumentaciji. U nastavku se vraćamo lokalnim temama i aktualnostima. U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Jučer je trebala biti održana večer sevdaha ispred osma kapetanove medrese, ali je događaj odgođen zbog dana žalosti. Program manifestacije se nastavlja već u petak, kada će na mjesnom sportskom poligonu u Sokolu biti održana večer borbi Fight Night Soko 2. Na rasporedu je 13 borbi u boksu i kickboksu, uz nastup čak 12 državnih prvaka. Početak mečeva je od 18 sati.

0: sati. Dodajmo da će u petak i subotu biti održani 28. po redu moto susreti u organizaciji domaćinstvu moto kluba Škorpion Gračanica. Motorijada će biti održana u društvenom domu u Donjoj Lohini.
1: Info 8.
0: Kako je objavljeno na zvaničnoj Facebook stranici grada Gračanica u mjesnoj zajednici Gračanica u naselju Hajderovac, završeni su radovi na izgradnji trotoara. Kako je navedeno, izgradnjom trotoara je napravljen još jedan korak ka sigurnijem i uređenijem okruženju za građane. A do kraja informativnog pregleda slijedi još sportski blok. Nakon sporta vremenska prognoza. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas. Nakon ljetne pauze i priprema koje su klubovi iskoristili za slaganje ekipa, dovođenje pojačanja i uigravanje novih sistema, ljubitelje fudbala uskoro očekuje početak nove takmičarske sezone u VVIN prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo u novu sezonu ulazi sa ambicijama da pred svojim navijačima pokaže kvalitet i potvrdi da će biti ozbiljan protivnik svakoj ekipi u ligi. Gračanički klub tradicionalno ima dobru podršku, a početak prvenstva na domaćem terenu dodatni je motiv za ekipu da sezonu otvori dobrim rezultatom. S druge strane, posušje u Gračanicu dolazi sa jasnim ciljem da sezonu započne na najbolji mogući način. Gosti će pokušati opravdati svoje ambicije i već na startu osvojiti vrijedne bodove na zahtjevnom gostovanju u pohodu na ekspresan povratak u društvo najboljih. Nakon uvodne utakmice, prvo kolo VVIN prve lige federacije donosi još nekoliko zanimljivih susreta. Klubovi će od prvog kola krenuti u borbu za što bolji plasman, a svaka utakmica mogla bi imati veliki značaj u konačnom raspletu prvenstva. Kada je u pitanju prvo kolo, evo svih parova. Tomislav Gošk, Budućnost Radnik, Rudar Kakanj Travnik, Viteze Sloboda Čapljina Jedinstvo, Tošk Zvijezda i Igman Stupčanica. Nova sezona donosi mnogo neizvjesnosti jer se očekuje velika borba kako za sami vrh tabele, tako i za opstanak. Klubovi su tokom pripremnog perioda radili na jačanju svojih ekipa, a navijači sa nestrpljenjem čekaju prve minute i zvanične utakmice. Već je prva utakmica između Bratstva i Posušja najavljuje ono što se očekuje od nove sezone. Zanimljiv fudbal, veliku borbu i mnogo uzbuđenja na terenima. Već smo zaključili da je Liga nakon prošlosezonskog eksperimenta sa skraćenjem na 14 klubova ponovo vraćena na onih tradicionalnih 16, a da se u Ligi nakon nekoliko sezona ponovo vratio i Rudar Kakanj, nekada jedan od simbola prve lige. Kad smo kod fudbala i prve lige, da dodamo da je na zvaničnoj Facebook stranici Bratstva objavljeno da je Berin Alić novi igrač u ekipi. Karijeru je Alić počeo u omladinskom pogonu Sarajeva, a osim toga igrao je još u Češkoj Sparti, Igmanu iz Konjica, Goraždu, Famosu, a u Bratstvo dolazi iz Toška. Ima 26 godina i igra na poziciji štopera. Edin Džeko ostaće član Šalke u narednoj sezoni nakon što je kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine postigao dogovor sa klubom iz Gelsenkirchena o potpisivanju novog jednogodišnjeg ugovora. Prema pisanju njemačkog Bilda, između Džeke i Šalke usaglašeni su najvažniji detalji saradnje, a do ozvaničenja ugovora preostalo je još da BH napadač obavi ljekarske preglede i završi administrativne obaveze. Džeko bi ljekarske preglede trebao početi u nedjelju, dok je potpisivanje ugovora planirano za ponedjeljak. Već dan kasnije trebao bi se priključiti trenizima ekipe koju predvodi trener Mirodan Muslić. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine dobio je produženi odmor nakon nastupa na svjetskom prvenstvu, a završne razgovore sa čelnicima Šalkea obavio je tokom boravka u Dubrovniku. Prema informacijama njemačkog lista, Džekina osnovna godišnja zarada iznosit će oko 900.000 eura. Ugovor uključuje i bonuse povezane sa njegovim rezultatima ekipe, pa bi ukupna primanja mogla da dosegnu približno 1,3 miliona eura. Time bi BH napadač postao jedan od najplaćenijih fudbalera Šalkea uz Kenana Karamana i Robina Gosensa. Džeko je u Šalke, da podsjetimo, stigao u januaru 2026. i sa 6 golova i 3 asistencije dao značajan doprinos u povratku kluba u Bundesligu. U Gelsenkirchen se nakon produženog odmora vraća i reprezentativac Bosne i Hercegovine Nikola Katić, koji bi se pripremama ekipe trebao priključiti početkom naredne sedmice. Šalke će novu sezonu otvoriti 24. augusta gostovanjem kod ekipe Halešera u prvom kolu njemačkog kupa. Prvu bundesligašku utakmicu odigraće 30. augusta u gostima protiv Augsburga, dok će prvi domaći prvenstveni susret imati 5. septembra protiv Bayern Minhena.

0: Info 8.
1: Nakon pregleda sportskih aktuelnosti za sami kraj, vremenska prognoza.
0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Ivan Serlo i Sokolac 24, Bugojno, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 28, Livno 29, Bihać i Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina, Sanski most i Zenica 31, Prijedor 32, Trebinje 34 i Mostar 35 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Info 8.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve što smo pripremili za novo sedmično izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džalfo i Faris Osmanhođić. Mi vas se zahvaljujemo za pažnju te vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije i da ostanete uz program na talasima Radio Gračanice. Do slušanja.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun! Živi bolje svaki dan.
3: Ekonomsko propaganda.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

Koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati? Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.